ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Good balance.
2: Hit music, music,
3: music. Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm Khalid.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: սուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր չորեքշաբթի է, 3-ն է հունիսի, տարվա 6-րդ ամսվա, իսկ տարին է 2026, աշխատանքային շաբաթվա ուղիղ կենտրոնում ենք, այսօր 2 ժամ շարունակ Մոլիտվին Կարենի հետ ձեզ բարի լույս ենք մաղթելու, սիրելի ունկնդիրներ, և իհարկե դրամատուրգության, լավ դրամատուրգության մեծ խոսք է

0: հարցացնելու, ես ուզում եմ նորից էս հիշեցնել, որ բաց թողած հարցազրույցները դիտեք Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում, առհասարակ սոցիալական հարթակներում լինեք ակտիվ եւ հետեւեք մեզ, որպեսզի ձեր կարծիքը, ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը մեզ համար ավելի հասանելի լինի եւ մեր շփումն ավելի ինտենսիվ դառնա այս հարթակների միջոցով նույնպես։ Լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում բոլորին, լավ երաժշտությամբ ենք սկսում օրը։ Ես հիմա արդեն զգում եմ, որ վայելելու եմ սուրճի նոտաները, սուրճի բույրը, սուրճի բոլոր երանգները, եւ եթե դուք էլ սրճամոլ ու սրճասեր եք, մեքենայի մեջ սուրճ խմելով գնում եք աշխատանքի, ուզում եմ ասել, որ այսօր հերթական լավ օրն է լինելու, ուզում եմ ձեզ ասել, որ չբարկանաք, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ինչ էլ լինի, ժպտալու առիթներ միևնույն է կգտնվեն, ինչ էլ լինի, հիշեք, որ աշխարհում գոնե մի հոգի ձեզ սիրում է անվերապահորեն, և վստահ եմ, որ ձեր կյանքում էլ կան մարդիկ, որոնց սիրելու համար դուք առիթը բաց չեք թողնում։ Ահա, մոլիտվինը սուրճի բավականաչափ պաշարով է, ես քո սուրճի բույրից էի խոսում, բույրը դեռ չկա, բայց արդեն նշմարելի են սուրճերը։
1: Բույրը դա մի բան է, ես ինչ լուսավորա մեր տաղավար էսր, լուսերը տվել են։
0: Բան չեմ ասել, եկավ։
1: Ինչպես եք։
0: Դուք լավ եք։
1: Շատ լավ, պատկերացրու, մեքենան վարում ես, խցանումներ, ու խցանումներ չի, լավ, մեքենաների մեծ հոսք, ու մեկ էլ աչքիդ առաջ հայտնվում է մի մեծ մոծակ, այնքան մեծ, որ ոտքի դաջվածքը երևում է, այդքան մեծ մոծակ, իր ջինսե տաբատն է երևում, այսինքն սա, թարթիչներն են նույնիսկ երևում, այն որ մեր ժարած լիսիչկա մազերով, բան այտենց մեծ մոծակ էր, Սուրենից, բա ում սա նրվածքն ամենալավը, Սուրենինը, ով ամենաշատը գնում բարբերի մոտ, Սուրենը, ով ամենաշատը ֆենանում, Սուրենը, Սուրենի ստորիներն այն լեսոնը,
0: անպայման,
1: Սուրենը կարծես թե երկար կմնա այնտեղ, իհարկե,
0: ոչ, գալիս է, վաղը արդեն,
1: վաղը գալիս է, բայց մի շապատից կրկին հետ գնալու ակնկալիքով, լավ, մի շապատից է, բայց
0: վերադառնալուց հետո բոլորի մոտ է դա,
1: էլ մի լավ, հետ եկեք Հայաստան,
0: Հայաստանը մանրամասն սիրելու երկիր է, եւ այո, պետք է ճանաչել, սիրել ու հոգտանել մեր երկրի մասին, իսկ մենք հիմա հոգ ենք տանում ձեր դրամատրության մասին, լսում ենք երաժշտություն, մինչև Կարենի սուրճի բույրը իսկապես հասանելի լինի, դե մենք էլ ուղիղ եթերից շփտանք իրար ու ձեզ, քիչ հետո մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններին ենք անդրադառնալու։

0: Ամեն առավոտը եթերում եմ Մոլիտվին։ Այսօր կարծես բուրըն տրամադրություն ես արցնացել, մոծակների հետ հանդիպել ես, ինձ թվում է տունդարձի ճանապարհին Սպայդերմենը կհայտնվի։
1: Բայց ո՞վ ասես, որ չի հայտնվել Սպայդերմենը։ Սպայդերմենն էլ է հայտնվել։
0: Սուրճի բույրը արդեն հասանելի է ինձ։
1: Դա ինչո՞ սերիալ կա աշխիս, գիտե՞ չէ՞ ժամանակի ու նայում էին բոլորը։ Չես էլ Սուրճի բույրը ինչ բրազիլական տենց
0: էր։ Ճակատագրի մարտահրավերն
1: էր։ 3 րոպեվա լացը 47 րոպե էր տևում։
0: Քանի որ շուտով մեր եթերում պիտի գովազդային դադար լինի, հիմա երաժշտական ընդմիջումով կհամեմենք այդ
1: դադարը
0: և հետո արդեն կվերադառնանք ու կխոսենք
1: ստարով, սիրով։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
6: Որակյալ երաժշտություն,
7: լավ տրամադրություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: երկու շաբթից ուրբաթ,
6: ամեն առավոտում։
8: Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտի տաղավարից Մոլիտվին, պիտի ասենք, որ 5 աստիճան է գնահատվում ծանրաբեռնվածությունը Երևանում։
9: Նոր, իսկ եթե 5 աստիճանի ես չեմ հավատում, որովհետև միշտ չի, որ համապատասխանում է իրականությանը, նաև հակառակն է լինում։
8: 3 автоվթար. Кто больше? 3 автоվթար եւ автоվթարները տեղի են ունեցել։
9: Մինը Սարալանջա։
8: Մինը Սարալանջում է, իսկ մինը Հերացի Չարենց, մինը 2-ը Հերացի Չարենց հատվածում են։
9: Բայց ես դեռ Խանջանի վրա եմ տեսնում։
8: Դե Հերացից Խանջանով դեպի Չարենց իջնող Սայատնովա Խաչմերուկի մոտակայքում դիտեմ, սա որ հատ։ Ինձ թվում է սա այն անցումներով, գետնանցումներով հատվածն է։
9: Դե Քրքրքոյանի արձանն այստեղ այգին այստեղ անցանք, այ դիտեք, գովազդում ենք,
8: այն հատվածն է,
9: ոստիկանության վարչության շենքի դիմաց, կարելի ասել
8: Չարենցից այսպես գետնանցումով
9: ոստիկանության վարչության շենքի դեմն է դա անգնում։
8: Այո, 2 автоվթար այստեղ տեղի ունեցել սիրելի ուղդիրներ, ընդհանուր առմամբ 3 автоվթար, ինչպես Մոլիտվինը նշեց, 1-ը Սարալանջում, եւս 2-ը այդ հատվածում։ Արմենակ Արմենակյանը եւ Սարալանջի ծանրաբեռնված են։ Նալբանդյան փողոցում կան կուտակումներ, Սայատնովա Հերացի Չարենց հատվածը եւս ծանրաբեռնված է։ Ամիրյանի ծանրապետության հրապարակ բարձրացողը եւս ունի կուտակումներ, այսպես խցանումներ կան նաեւ Դեյրութի փողոցում։ Ծանրաբեռնվածություն կա նաև Մաշտոցի փողոցի վերջնամասում, Աթենքի փողոցը եւ Պարոնյանը նույնպես ծանրաբեռնված են։ Կուտակումներ կան նաև Իսակովում, զարմանալիորեն թեթև է թվում Իսակովը։ Խցանումներ կան նաև Գարեգին Նշտեհում, Մայիսի 9-ում։ Խցանումներ նշմարելի են նաև այս պահին Կիևյանում, Կոմիտասի փողոցային տեղ-տեղ, Գայ փողոցում եւ այստեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն կա, Ռուբինյան Զաճարյան հատվածը համեմատաբար պասիվ է։
9: Բայց ասեք, որ զգացվում է տարբերությունը, վերջո ինչ դասերը ավարտվել են, արձակուրդ են գնացել, տարբերություն կա, բայց ինչը չենք կարող ասել այս վերջին տոնորերին, այսինքն հունիսի 1-ին, ու անհասկանալի չի գիտեմ ինչն է պատճառը, բայց հունիսի 2-ին էլ այնպիսի խցանումներ քաղաքում, հա, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, փակ ճանապարհներ չկար, բայց
8: ես միշտ քայլում եմ։
9: Դու չես նկատում այդ խցանումները,
8: այո։ Ծաղելի է, ինչու՞, բայց միայն Մաշտոցը։
9: Քո բախտը բերելա, որ քո հիմնական գործերը ինչ որ դու ունես անելու փոքր կենտրոնում է սահմանափակվում, դու այսինքն դուրս չես գալիս, չես գնում օրինակ Արաբկի, չես գնում Մալացիա, չես գնում, ասենք, չգիտեմ ուր, ասեմ Քանաքերզեթուն, օրինակ նոր չես բարձրանում։
8: Կար ժամանակ, որ գնում էի։
9: Կար ժամանակ, ահա։
8: Ծաներ էր։
9: Տես, բա։ Ու որ մեքենա չես էլ վարում, այդ ամեն ինչը պարզապես
8: չես նկատում։ Եվ երբ այո, մեքենա չես վարում, ամբողջովին վարորդների հետ պայքարների մեջ ես։ Նախորդ օրը մինչև եկավ, ընդհանրապես մեկ տաքսի, որը 7-8 րոպեում պետք է ինձ Մաշտոցի փողոցից հասցներ Երևան Պարկ, Պոլիտին քո սիրելի գործընկերուհու գլխի վրա մոտ 10 մաս եւս սպիտակեց։ Ես չեմ կարողանում հաղորդակցվել նրանց հետ։ Գուցե խնդիրն իմ մեջ է, ես չեմ տնդում, որ միանշանակ նրանք են պատը, բայց չի ստացվում ինձ մոտ այդ շփումը։ Եվ անընդհատ այդ փաստն է ինձ թրթում, որ ես վարորդական իրավունք ստանալու մասին մտածեմ, բայց ամեն անգամ մեր երթևեկությունը տեսնելիս հասկանում եմ, որ ավելի վտանգավոր կլինի, եթե ես միստեմ ռեկին։
9: Դե դու իսկ նա կարող կոալիցիա կազմել, դու լեզու չեք գտնում տաքսու վարորդների հետ։
8: Անհնար է։
9: ՍՍ կոալիցիա կազմեք, ասուրան
8: է ես անում։ Շատ ակտուալ է դա այս օրերին։
9: Այո, կազմեք կոալիցիան, կվերադառնա։
8: Հայկական հանձնաժողովում ինքնա առաջադրվել։
9: Դե երկու հոգով չեք կարող առաջադրվել, բայց այդ ոչ ծրագիր ունեք, ոչ մի պատճառ եք, ուր կողքի։
8: Ծրագիր գրել է, ես այսօր կանեմ, եթե Սուրենը համաձայնի, մեր ռադիո, ուզում եմ ասել, ռադիո ընկերները, մեր ռադիո ընտանիքի անդամները կանթամակցեն։
9: Ահա։
8: Կդառնանք նորմալ համայնք։
9: Հաջորդ 4 տարում, 4 տարի էլ թող անցնի, 4 տարի էլ թող անցնի ու արդեն Եվ մշակեք ծրագիրը եւ թիմը կհավաքես։
8: Դու մեր PR-ով ես զբաղվում։
9: Կզբաղվեմ մեծ սիրով, ճուճ։ Ես ձեզ հավատում եմ։ 20-31-ին կընտրեմ ՍՍ-ին։
8: Չէ, մինչեւ այդ ավելի լավ լոզունգ։
9: Ավելի լավ կմտածեք
8: այո։ Ապա քաղաքական թող լինի այս առավոտը, ինչպես բոլոր առավոտները, բայց
9: կարևոր շաբաթ են սա։
8: Այո։ Իրականում չքաղաքականացնենք, բայց անպայման գնացեք ընտրության։ Մենք խոսում ենք ապա քաղաքականությունից, բայց անպայման գնացեք ընտրության, անտարբերությունը ավելի վատ է եւ պետք է սպառել ընտրելու իրավունքը։ Թե ու մեկ ընտրելու բնականաբար ձեր իրավունքն է եւ վերջին օրերին շատ են խոսում այն մասին, որ ձեր ընտրությունը պիտի փակ ու գաղտնի մնա եւ ընտրության մասին որը մի
9: մասը
8: տարածելը քրյորեն պատժելի է։ Ոստի Կիրակի օրը դասավորեք այնպես, որ դրան էլ ժամանակ կարողanak հատկացնել, բայց չենք մոռանում, որ մոլիտվին, որ ուրբաթ օրվանից սկսված գինու օրերն են մայրաքաղաքում։
9: Ամսի 5-6-7 թե 5-6։
8: Համերգը, ինչպես հասկացա, եղավ։
9: Այո, եղավ։
8: 5-6-7։
9: 5-6-7։
8: Ուրբաթ, շաբաթ, Կիրակի։
9: Երևի 1-2 օրից, եթե հիմա չկա, 1-2 օրից արդեն կիմանանք հստակ, որ ճանապարհներն են փակվելու, բայց իմ կարծիքով պարզ է, որ Մոսկովյանից դες միջև սա ամբողջ Սարյանը փակ կլինի։ Մենք
8: սովորաբար, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի մենք արդեն տեսանք, որ ամսի, այսինքն 1 օր շուտ, ուրբաթից 1 օր շուտ, 5-7-ի 3-օյան արդեն Սարյան փողոցում բոլոր կրպակներն են դասավորվում։ Եվ ոչ մի Սարյան։ Եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի նաև Աբովյան փողոցում կինո Մոսկվայի հարևանությամբ բավականին մեծ կուտակումներ կային, թե մարդկային հոսքերի մասին է խոսքը եւ թե կրպակների տարբեր տեսակի գինու տոնի հետ կապ ունեցող իրադարձությունների։ Հիմա ստիպված ենք սոցիալական գովազդով մի պահ ընդհատել եթերն ու վերադառնալ։
10: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
11: Ճանապարհն առանց խցանումների
12: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
11: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
12: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
8: Մոլիտվին մի քիչ իտալական ռիթմեր ավելացնենք։
9: Սուրենի սիրած ռիթմերն ես ավելացնում։
8: Չելենտանոյի նոր ու հետաքրքիր մոտեցմամբ ինտերպրետացիան։
9: Սուրենի սիրած գործերից է,
8: այո։ Ադրիանո Չելենտանո, այո, Սուրենը շուտով, շատ շուտով վերադառնալու է, վաղը կլինի իմ վերջին եթերը առանց Սուրենի այս շրջանում։ Մնացեք Ադո Մարշալի հետ, լսեք երաժշտություն։

0: ամենառավոտ ուխցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ հիմա ես կխոսեմ Թվերի աշխարհի մասին, եթե մեծ գնումներ ունեք անելու եւ կամ մեծ քանակությամբ գումար ունեք փոխանակելու, ուշադիր եղեք կենտրոնական բանկի կայքերի տվյալներով, իդեպ տվյալները թարմացվել են 3, $1 արժը 368 դրամ 53 լումա, եվրոն արժը 429 դրամ 12 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 6 լումա։ Քանի որ Սուրենն է ստեղ, չէ, ռուբլին չեն կանտրադառնա, Կարենը ռուբլով առանձնապես հետաքրքրված չէ, այ ֆունտը հետաքրքիր է, ինչքան է, հիմա կուսումնասիրենք։ Իսկ դուք շարունակեք լսել երաժշտություն, սիրելի ընկերներ, շարունակեք բարձրացնել ձեր դրամադրությունը լավ մարդկանց ներկայությամբ եւ կտեսնեք, որ օրն ի վերջո ավելի ստացված է դառնում։ Կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Bendy Head.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
5: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
4: առավոտյան 8:30-ից
5: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարները։
6: Մենք ժպիտով բոլոր ճանապարներն արդեն բացել ենք, իսկ հիմա ժամանակն է տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում եղանակային աշխարհում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է. Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ը, առավելապես կեսօրից հետո և հունիսի 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կարճատև անձրև և ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։
7: Իսկ ապրիլն ես բացել կարդում կներես էլի,
6: հա։
7: Հոկտեմբեր, հա։
6: Հունիսի, ուզում եմ ասել հունվարի, հունիսի 3-ից 6-ը գիշերային ժամերին տեղումներ չեն գրանցվի։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի, օդի ջերմաստիճանը վաղը և հունիսի 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 4 աստիճանով։ Հալելույա։
7: Ես չգիտեմ ինչ կլինի հաջորդի, որովհետև ես միշտ ասել եմ 2026-ը սկսվել է շատ տարօրինակ, ընդհանում է տարօրինակ, ու հենց տենց տարօրինակություններով էլ կարծում տենց կավարտենք, որովհետև և եղանակը, և ընդհանրապես ամեն բան, ինչ-որ այն չի։
6: Այս շաբաթ էլ խիստ բուրոն շաբաթ։
7: Շատ։ Լավ, գնանք Շիրակ։ Շիրակում ուրեմն 15-ներողություն, 16-ից 21 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 17-ից 20, Նախալեռներում 21-ից 23, Գեղարքունիք 16-ից 20, Լոռի 15-ից 18, Տավուշի նախալեռներ 15-ից 18, Հովիտներում 18-ից 21, Արկածոտնի լեռներ 14-ից 17, նախալեռներ 21-ից 26 աստիճան տաքություն։
6: Արարատի նախալեռներում մինչև 27, հովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 26-ից 29-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 17-ից 20, նախալեռներում 25-ից 29 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 13-ից 16, նախալեռներում մինչև 20, հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև հունիսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացում նույնպես կանխատեսվում է։ Մայրաքաղաքում այսօր կլինի մինչև 29 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան ջերմաստիճանը կտատանվի 18-ից 20-ի միջակայքում։
7: Հոսանք անջատումներ էլ ունենք ընկերներ Երևանում և 7 մարզերում։
6: Երաժշտական դաթարից ենք անդրադառնանք նաև այդ անջատումներին։ Հիմա մեզ կմիանա
7: Լաբադան։ Լաբադան
6: այսօր չէի ասել։
7: Այո,
6: մեկ անգամ։
7: Բան չմնաց, օգոստոսին, այո, օգոստոսին է իր համերգը Լաբադայի, և ինչպես նշեցիր, Թիմոթի Էլովեր Արձիր Աստին Սևակը, հա, համերգը անցել է շատ թույն, շատ ունեմ ընկերներ, որ գնացել են ու շատ գոհ են եղել ու շատ ուրախ են եղել, շատ տպավորած էին։
6: Ես հիշում եմ, որ Թիմոթին ասում էր դել չեմ երգելու, չեմ երգելու, չեմ երգելու,
7: փակեց երկելու էջ, հետո նորից էլի բացեց, հետո նորից էլի փակեց։
6: Սկմեն ավերջ հետ փակեց Black Star Label-ի էջը, երբ նոր արտիստները սկսեցին հեռանալ, և բացեց նոր էջ իր համար, նոր երեխայով, նոր ընկերուհիով, երաժշտական դաթար մեր եթերում։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալի երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Մոլիտվին, նորաձևությանը վերադառնանք ու անդրադառնանք։ Մի քանի օր առաջ ես խոսում էին մասին, որ շատերը շքեղությունից հրաժարվում են եւ չնայած բրենդները նորամուծություններ են անում, ամեն դեպքում luxury բուտիկները սկսել են մի քիչ
2: ինքնակամ հրաժարվում են, այսինքն
0: հարթ է։ Այո, որովհետեւ հասկանում են, որ առաջարկվող ապրանքը չի համապատասխանում այն որակին եւ արժեքին, որը կա, եւ երբեմն դա շատ արդարացված է։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են միայն բրենդի անվան համար տալ գումար, բայց շատերն էլ ընդհանրապես պատրաստ չեն, եւ այստեղ հարցը գումարի առկայությունը չէ։ Մարդիկ ուղղակի հրաժարվում են բարձր նորաձևության նմուշներից,
2: այսինքն սկսել են որակապես վատ արտադրանք տալ, թույլ,
0: հա, գուցե թե որակապես, թե տեսքով, թե դիզայնով, շատ հակասական է դարձել նորաձևության աշխարհը, եւ պիտի արձանագրենք, որ ինչքան էլ նորություններն ու նորամուծությունները շատ են, ամեն դեպքում մեծ նորաձևության տները, որոնք առաջատարներ են, իսկ այս պահի դրությամբ Chanel-ը, Yves Saint Laurent-ը, Louis Vuitton-ը կարողանում են իրենց դիրքերը դեռ պահել, նրանք վերադարձում են Dior-ը, նրանք վերադարձում են այն, ինչը, չգիտեմ, 50-60 տարի առաջ շատ նորաձև էր, եւ կարծում եմ առաջնորդում են հետ վալ դրամաբանությամբ, լավ մոռացված հինը նորն է։ Եվ գաղտնիք չէ, որ Չինաստանում, առհասարակ ասիական երկրներում գումարների հոսքը սարսափելի մեծ է, եւ luxury RF3 մեծ մասը հենց այնտեղ է կենտրոնացված։ Գաղտնիք չէ, որ
2: նույնն Apple-ը, այսինքն iPhone-ները իրենք հավաքում են նույն Չինաստանում։
0: Այո, եւ Չինաստանից շատ մեծ քանակությամբ գնումներ են կատարում, ու վերջին տարիներին հենց պահանջարկի անկման հետևանքով տարապում է համաշխարհային շքեղության շուկան, եւ երկար սպասված առաջընթացը արձանագրվել է հենց Չինաստանի շնորհիվ, հարուստ չինացի սպառողները, որոնք երկար ժամանակ խնայում էին բնակարանային ճգնաժամի պայմաններում, կրկին ախորժակ են ցուցաբերում թանկարժեք հագուստի եւ բարձրակարգ կոսմետիկայի նկատմամբ։ Մոլիտվին, վստահ եմ, որ վերջին այցի ժամանակ Եվրոպա դու նկատած կլինես, թե ինչպես են շատ մեծ առաջատար խանութներ պարզապես փակում, այն բանից հետո, երբ մոտ 3-4 չինացի կամ ճապոնացի են ներս մտնում։ Այդպես
2: չեմ նկատել իրականում։
0: Հաջորդ այցից կֆիքսես, շատ հաճախ է լինում, դե գիտեք, Louis Vuitton-ի առջև միշտ հերթեր են, օրինակ Փարիզում Louis Vuitton մտնելու համար, եթե վատն է եղանակը, իսկ Փարիզում մեծ մասամբ ցուրտ է, ամեն դեպքում նույնիսկ ցուրտ եղանակին ամենակիչը 15 րոպե պիտի կանգնես դրան առջև, որպեսզի կարողանաս ներս մտնել։ Էլ չեմ խոսում լավ արևոտ, այ հիմա պատկերացնում եմ ինչ հերթեր են, եւ ոչ միայն, նույնը կարող ենք ասել Իտալիայում, եվրոպական ցանկացած քաղաքում։ Եվ ես շատ եմ ականատես եղել, որ օրինակ 2-3 չինացի մտնում է Rolex եւ խանութը փակվում է։ Եթե դու նայես չինացիների տեսքին, մնաք չես էլ կասկածի, որ նրանք միլիոնավոր դոլարներ ունեն իրենց բանկային քարտերին եւ կամ գրպաններում, բայց նրանք հակում ունեն թանկարժեք իրեր գնելու, եւ նույնը կարող եք արձանագրել նաեւ օդանավակայանների tax free պատուհանների մոտ, որովհետև սովորաբար շատ մեծ տրցակներով չինացիներն են, որ ուզում են իրենց գնած ապրանքների
2: առողջ,
0: շնորհակալություն, տաքս
2: առողջ
0: ֆրին ապահովել, եւ սա հազվագյուտ ու խոստումնալից նշան է համաշխարհային շքեղության ապրանքանիշերի համար, որոնք հոգնել են կորուստներ կրելուց եւ անվերջ ձեղչերով հաճախորդներին գրավելուց, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Դե, եթե խոսում ենք զեղչերի մասին, գիտենք, որ կան բրենդներ, որոնք երբեք զեղչեր չեն ունենում։ Այդպիսի բրենդներից է Louis Vuitton-ը, Chanel-ը, Dior-ում, Gucci-ում զեղչեր լինում են երբեմն, երբեմն, բայց կան բրենդներ, որոնք չունեն զեղչեր ուղղակի։ Չգիտեմ, Loewe-ն շատ քիչ զեղչեր ունենում կամ ընդհանրապես չունենում։ Երկար ժամանակ չինացի գնորդների ապագայի նկատմամբ վստահությունը ուղղակիորեն կախված էր անշարժ գույքի շուկայից։ Ինչու՞, որովհետև նրանք որոշել էին բնակարաններ ձեռք բերել թանկարժեք հագուստի փոխարեն, որովհետև հասկանալի է, որ կան օրինակ Hermès-ի պայուսակներ, որոնք գնելու փոխարեն կարելի է գնել մեկ բնակարան, Հիմա պաստորեն չինացիների մոտ է ցանկությունը նորից թանկարժեքիր էր գնել վերադարձել է եւ արի ուտես, որ Չինաստանում էլի բարձր նորաձևությունը իր վերելքի ճանապարհն է վերսկսել։
2: Դե, չգիտեմ, քիչես թե չեմ գրչես խոսում ենք նաեւ, որ Ճապոնիայում արգելել են պետական մակարդակով արգելել են բոլոր բլոգերներին, ինֆլուենսերներին իրենց էջերով ցույց տալ շքեղությունը, հարստությունը։
0: Ահա։
2: Շքեղ մեքենաներ, ժամացույցներ, պայուսակներ, շքեղ կյանք արգելվել է ցույց տալը ու ընդհանրապես 1 օրվա ընթացքում հազարավոր բլոգերներ պարզապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, որովհետև իրենց կոնտենտը հենց դա է եղել, լաքշերի կյանքը։
0: Ահա։
2: Շքեղ հարուստ կյանքն է եղել, իսկ պետությունը պարզապես 1 օրվա մեջ, 1 ժամվա մեջ որոշել եկել այդ որոշման ու արգելել է առասարակ ցուցադրել հարստությունը, շքեղությունը։ Ահա։
0: Այստեղ նշված է նաև, որ պահանջարկի վերածնունդը թույլ է տվել նորաձևության տներին և կոսմետիկայի հսկաներին թեթև շունչ քաշել և սկսել կրճատել ագրեսիվ առցանց ակցիաները և խորը զեղչեր, որոնք վերջին տարիներին քայքայում էին նրանց շահույթի մարժաները։ Big One Lab հետազոտական ընկերության տվյալներով Չինաստանում Louis Vuitton, այսինքն LVMH-ին պատկանող ընկերությունները եւ Burberry մանրածախ վաճառքը առաջին երամցակում վերադարձել է աճի։ Gucci-ն զգալիորեն դանդաղացրել է վաճառքի անկումը, մինչդեռ Coach-ը կտրուկ արագացրել է աճը։ Ես այս թեման ուզում եմ դեռ շարունակել, բայց քանի որ երկարաշունչ ստացվեց խոսքս, հիմա երաժշտական հերթական դաթարը կունենանք մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք, որովհետև Մոլիտվինն է մեզ համար հետաքրքիր։
2: Այո, Մետան շատ հետաքրքիր վճարովի ծառայություն է առաջարկում, որից կարծում եմ կձգտեն օգտվել, եթե ոչ բոլորը, ապա շատ-շատերը։
0: Գնացինք։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին
2: Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103.5-ից
4: Մոլիտվին
5: Սոնա
4: Ամենառավոտում
5: 8:30-ից
4: 2 ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես
6: Շարունակելով նորաձևության թեման եւ շիկեղության շուկայական աճի թեման նշենք որ Ալիբաբայի ամենամեծ առցանց հարթակներում իսկ դրանք են ես առաջին անգամ եմ լսում Tmall-ը եւ Taobao-ն տարվա առաջին 4 ամիսներին 10 լավագույն պրեմիում կոսմետիկայի ապրանքանիշերի վաճառքը աճել է 39%-ով։ Պատկերացնում ես, այստեղ այս ապրանքանիշերի 10 լավագույն պրեմիում կոսմետիկայի ապրանքանիշերի արժեքը վաճառքի 200 յուան է։ Կամ $29 ընդամենը։
7: Դի լավ ավատա։
6: Դե, պատկ ինչ է։ Այսինքն, եթե կարող ես, ես հիմա կասկածներ ունեմ, արդյոք այս, այստեղ գրված է պրեմիում կոսմետիկայի ապրանքանիշներ, բայց ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ պրեմիում կոսմետիկան կարելի է այս արժեքով գնել, որովհետև միջինում ցանկացած բրենդի, լյուքս բրենդի մասին է խոսքը, կոսմետիկ միջոցի արժեքը գոնե թե սկսվում է, եթե դրամով ասենք 20,000 դրամ եւ ավելից։ Կամ եթե դոլարով դիտարկենք $70, $80 եւ ավելի։ Պրեմիումի դեպքում $29-ը չգիտեմ, վստահ չեմ։ Չնայած հակասական կարող է լինել։ Ամեն դեպքում սիրելի ունկնդիրներ, դուք որոշեք թե ճոխության որ աստիճանն է ձեզ համապատասխան, բայց շատ կարևոր է հիշել, որ
7: պետք է Բայց դե կան բաներ, որ չի կարելի խնայել ըստիս կոսմետիկան առավել եւս։
6: Անշուշտ այո, այն ինչը ես միշտ եմ ասում, այն ինչը անմիջական կապ ունի ձեր մաշկի հետ, շատ կարևոր է։ Դրա բաղադրությունը, արտադրման վայրը, տեսքը,
7: օգտվում եք նայեք լաբադային։
6: Օրինակ շատ երկար, նայեք լաբադային ես կասեի, շատ երկար եւ հանգամանալից, կամ չգիտեմ, Քարտեշյան քույրերի պարագայում, դե ես հասկանում եմ, որ նրանց օրինակ ամեն լուքի վրա

0: իրական արդյունքն են տալիս։ Բայց եթե դուք գնում եք կոսմետիկա ամենօրյա աշխարհի համար, եղեք գուշ, եղեք զգոն, դիմակներ ընտրելիս, խնամքի միջոցներ ընտրելիս, եղեք զգոն եւ զգուշ, մազի շամպուններ ընտրելիս, դիմակներ ընտրելիս, մի խոսքով այն ամեն ինչը հպում
1: է։ Դա ավելի շատ կարևոր է երևի որտեղից ես գնում, որովհետեւ եթե տեղը վստահելի է, արդեն չես կենտրոնանում այս կամ այն բրենդը ինքն է թե ոչ, որովհետեւ տեղը արդեն, եթե հեղինակություն է վայելում, արդեն վստահությունն է լինում։
0: Մոլիվին, ես ցավով ուզում եմ արձանագրել, որ հայկական իրականությունում երբեմն մենք չենք էլ կարող վստահ լինել, որ այն ինչ գնում ենք օրիգինալ է, դա ինձ տխրացնում է շատ։
1: Ներողություն, իմ աչքով ասենք էլ մի ռիլ, որտեղ մի աղջիկ պատում էր, թե մեր Երևանի հայտնի վայրերից մեկից գնել է հայտնի մի բրենդային կոսմետիկա, որը որ համեմատել է, այսինքն նա տանումեցել է օրիգինալ, որը որ առել է Եվրոպայից, եվրոպական խանութներից, ու կողքի դրած նույն կրեմներն էին, նույն ամաններով, նույն ամենով, նույնիսկ գրվածքը, լոգոն, կափարիչը բացում են մեջ ինչ-որ պաշտպանի չերտ կար, այդ էլ չկար կամ ուրիշ ձևեր, ամեն ինչը նա համեմատեց ու ընդհանրապես ու արժեքայինով էլ նաև շատ թանկ էր։
0: Նույնը կարելի ասել հագուստի մասին, այն ինչը խոսենք, չխոսենք լյուքս բրենդներից, խոսենք mass market-ից, այն ինչը mass market-ում հասանելի է դիտարկենք 50 եվրոյով, մոլիտվին, այստեղ հայկական պիտակների վրա գրված է 50,000 դրամ, կրկնակից ավել թանկ է։ Այսինքն մենք ոչ թե եվրոն կամ դոլարը վերափոխում ենք դրամի, այլ եթե գրված է 50 եվրո, ավելացնում ենք եւս 3 0 եւ ստացվում է 50,000 դրամ։ Խնդրեմ, բարի գալուստ շոփինգի աշխարհ։
1: Այո, եւ ցավոք սրտի այդպես էլ նույն կոշիկը կամ տաբատը, որը որ կարող է գտնել Եվրոպայի X խանութից, ասենք 17,000 դրամով, դու ստեղ գնում ես 39,000 դրամով։
0: Եվ հետո երբ ասում են, ինչու եք գնում եւ Եվրոպայից գնումներ կատարում, այդ գումարը կարող եք ավելացնել հայկական տնտեսության, հայաստանյան տնտեսության մեջ, սիրելիներ, դա պարզապես ավելորդ գումարի վատնում է։ Ոչ մի խելամիտ մարդ, իմանալով, որ կարող է նույն բանը գնել դրսից, պատվիրել, գնել, կարևոր չէ, անձամբ թե
1: հունական,
0: այո, իսպանական, եթե չեմ սխալվում, կան նույնիսկ անգլիական որոշ բրենդներ կարելի է գնել բավականին։ Իդեպ հրաշալի հագուստի մասին է խոսքը, որակյալ հագուստի մասին է խոսքը, շատ սիրված բրենդների մասին։
1: Ես նկատի ունեմ, օրինակ նույն խանութները, որոնք մենք մեր մոլերում ստեղ ունենք, ասում եմ հունական,
0: մասնավորապես կարող ենք խոսել Զարայի մասին, Massimo Dutti-ի մասին, mass market-ի ամենա
1: մինիմում 50% տարբերություն,
0: ամենակիչը, որակային տարբերություն նույնպես հարցանագրենք։ Եվ ինչն է ինձ համար տհաճ նաև, որ նույն խանութներում, որոնց մասին խոսեցի, տեսականին խիստ տարբերություն ունի, եւ Հայաստանում մենք ունենում ենք 2-3 սեզոն առաջվա հագուստ,
1: այն ինչ ընդ է արդեն անցել, չէ՞, նոր էի գալիս ամեն մոտ կատենս բան, այո,
0: կրեք այն ինչը ձեզ սազում է եւ ոչ թե այն ինչը թանկ է եւ ոչ թե այն ինչը
1: դուք ունեք, այն ինչը դուր է գալիս ու կոմֆորտ է,
0: այո, որովհետեւ դուք կարող եք հագնել շատ նորավոճ մի բան, որը պարզապես ձեր մասին չէ։ Իսկ հիմա երաժշտություն, որպեսզի մեր դրամատրությունը բարձրանա, որից հետո նաեւ մոլիտվինը լրահոսից մեզ համար
1: կգնանք Instagram, Facebook եւ WhatsApp, շատ հետաքրքիր վճարովի ֆունկցիան առաջարկում։
0: Գնացինք, երաժշտություն մեր եթերում։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Մեր սոցիալական հարթակներ մոլիտվին եւ ասա թե ինչ ես գտել։
3: Նայեք, ուրեմն մետան դա տալիս է քեզ հնարավորություն Instagram-ում, Facebook-ում եւ WhatsApp-ում։ Իմ կարծիքով այսքան ժամանակ իհարկե դեռ գրված չի թե որքան է լինելու արժեքը, որովհետեւ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ են հայտարարել նման ֆունկցիան առաջարկելու վերաբերյալ, ու ես վստահ եմ, որ բոլորս էլ ունեցել ենք գոնե մեկ անգամ մի պահ, որ ուզեցել ենք տեսնենք, թե ով է այցելում մեր edge, ով է նայում մեր նկարները, ով է մտնում օրինակ մեր WhatsApp, ու նաև եղել են դեպքեր, երբ ուզեցել եք ինչ-որ մեկի story-ն նայեք, բայց չեք ուզում, որ տեսնեին, որ դուք նայել եք։ Եղել է տենց բան։
2: Դե
3: հաստատ եղած կլինի։ Ոնց ընդ չի, եղած կլինի, հա, ասենք օրինակ հարևանի հարսի edge-ը մտնենք, նոր ամուսնացել, մի հատ մտնենք, տենանք երեք ոնց է, ոնց է հարսանիքը, սթորիները նայենք, ողջի բա որ տենա մեզ, որ նայել ենք, հետո ասի, վայ, բան շուշիկի աղջիկը նայել է։ Այ տենց դեպքերի համար Facebook առաջարկում է ձեզ, վճարում եք եւ օգտվում եք այդ ֆունկցիայից, այսինքն կարողանալու եք ցանկացած edge-ի story նայել ու չի երևալու, որ դուք նայել եք։
2: Anonymous.
3: Oh yeah. Private.
2: Private.
3: Դա լինելու Instagram, Facebook, WhatsApp-ում, նաեւ կարողանալու եք այդ ֆունկցիայով, օրինակ, եթե կա story, որը որ ուզում եք 24 ժամից ավել մնա, հանգիստ կերկարացնի այդ ֆունկցիան։
2: Դե այդ ֆունկցիան ունի Telegram-ը, պրեմիումը։
3: Դե դա միայն Telegram, այո, իսկ այս դեպքում քեզ տալիս են հնարավորություն Facebook, Instagram եւ WhatsApp միանգամից իրենքն իրար հետ, ու տալիս են նաեւ հնարավորություն, ամենակարևորը, որ թե ով է, դու կարող ես այսինքն մտել edge story-ները ցանկացած նայել, ու ոչ իման ոչ մի տեղ չի գրվում քո nickname-ը, եւ իհարկե ամենակարևորը այն է, որ
2: հասանելի է լինելու բոլորի համար փաստորեն, վճարիչ եւ
3: նույնիսկ այստեղ մի բան հավելում եմ կա, նույնիսկ ցույց է տալիս, որ մեկ անգամից ավել, օրինակ նա եթե դու մեկ անգամ մտնում նայում ես story-ին, չէ, մի անգամ գրվում է, այս ֆունկցիան քեզ տալիս է հնարավորություն նաև տեսնելու, օրինակ կան օգտատերեր, որոնք երկրորդ կամ երրորդ անգամ են մտնում։
2: Այսինքն Instagram-ը, այսինքն հնարավորություն է տալիս թե փակել քո դիտումները, եւ թե հնարավորություն է տալիս քեզ տեսնել, թե ովքեր են դիտել քո story-ները։
3: Այո, կարծում եմ հետագայում նաև կավելացնեն այդ ֆունկցիանը, լա հետաքրքիր լինելու, թե ովքեր են պարզապես քո edge մտնում, ոչ story-ները տեսնում, ոչ քո նկարներն, այլ քո պարզապես մտնում են քո edge։ Հետաքրքիր չի լինի, ինչ ես կարծում, կամ ինչ ֆունկցիա կառաջարկեր, կուզեիր, որ օրինակ Meta-ն ավելացներ Facebook, Instagram-ի դեպքում։ Ուրեմն, եթե ով է մտնում քո edge-ը, իմ կարծիքով այդ ֆունկցիան հետաքրքիր կլինի։ Ու ես կարծում եմ, որ հենց այս ֆունկցիայից
2: արդեն
3: շատերը կօգտվեն, այո, եւ ես կարծում եմ, որ հենց այս ֆունկցիաներից հետո պարզ կդառնա, այսինքն
2: թե ինչքան ամուր են ձեր հարաբերությունները։
3: Այո, եւ գիտես ամենահետաքրքիրը որնա, որ Meta-ն էլ է նայում, եթե շատ օգտվողն է լինեն այս ֆունկցիաներից, իրենք նմանատիպ ֆունկցիաները վճարովի կավելացնեն։ Սա բիզնես է։
2: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, առանց բիզնեսների եւ առանց ինչ որ տողատակերի, մենք երաժշտությունը գովազդ ենք առաջարկում, իսկ ֆունկցիաներից օգտվել թե ոչ, որոշում եք դուք։

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
8: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
7: Որակյալ երաժշտություն,
8: լավ տրամադրություն,
7: օգտակար զրույցներ,
8: 2-7-ից ուրբաթ,
7: ամեն առավոտում։
9: Մոլիտվինը լրահոսը բավականին լուրջ է ուսումնասիրել և էլի ասելիք ունի։
10: Այո, ուրեմն, դե գիտեք, մենք միշտ ֆիքսում ենք նաև այն տարինակ բաները, չէ՞, որ մարդիկ ChatGPT-ի հետ են ամուսնանում։
9: Մենք ենք ֆիքսում, ես
10: ասեմ։ Այո, ChatGPT-ի հետ են ամուսնանում, մեքենայի հետ են ամուսնանում, կան դեպքեր, որ կենթանիների հետ են ամուսնանում, այո, հա, ChatGPT-ի համար ամուսնանում են, կենթանիների հետ են ամուսնանում, այո, մի խոսքով, ամեն ինչ խառնվել է, իրար, ուրեմն, Ինդոնեզիայից է գալիս մի լուր, ինդոնեզիացի մի բլոգեր, ապերը որոշել է ամուսնանալ, պատրաստ է սունը։ Սարկա, սարկի հետ, ինչ սարկ պետ, բրինձ եպող սարկի հետ, այս լուսանկարներն եք ես ցույց կտամ, կարող եք Google-ը գտնել այդ երիտասարդին,
9: թե սարկ,
10: սարկին էլ երիտասարդին էլ, ուրեմն, բայց չորս հետո, ու ամեն ինչ ասեն շատ ճոխ, օֆիցիալ հատուկ իրանց այդ տոնական այդ զգեստներով, ավանդական այդ իրանց զարդերով, ամեն ինչը կարքով, օրենքով, այո, ամեն ինչ տենց շատ կարքով, ամեն ինչ մարդ հարա, 4 օր հետո, բայց ամուսնալուծվել են։
9: Լավ չէ, պեց բրինձը։
10: Չէ, հասկացավ, որ միայն բրինձ է եպում, և ոչ մի հետաքրքրություն, ոչ մի…
9: Սիմա ամուսնալուծված…
10: Ինքը գրել է, «Нет никакой страсти, никакой поддержки», հասկանում ես, նա հիասթափվել է։
9: Ես չգիտեմ…
10: Հիաստափվել այդ սարքից ու պարզապես նա
9: գրել,
10: նաև գրել է, որ մեր հարաբերությունները չստացվեցին, որովհետև մենք չէինք հասկանում միմյանց, ես անկեղծ կարդում եմ սա ու սա չեմ հորինում, ես ուզում էի հետաքրքրություն, իսկ նա միայն բրինձ, այդպես է նա գրել բլոգերը, այնպես որ խնդրեմ, սա Անուշ Ապերի և իր ընտրյալի լուսանկարն է, այստեղ դու տեսնում ես, թե ինչպես է անցնում այդ ամուսնության գրանցման ակտը, հեսա, տես գրանցում է նա, աշխարհ աշխարհ, for what,
9: ես չգիտեմ ինչ ասեմ,
10: what the, արի մյուզիկ լսենք, համաձայն ես, ու չգիտեմ, ինչպես կարելի է, ուղղակի բարեր չեմ գտնում,
9: ամենը սովորական է դառնում
10: գնալով, հիշես մի պահել հայտնվեցին, որ ինչ որ տենց շարժում էր սկսվել, ինչ էին ասում, որ իրանք շուն են, կատու են, ինչ են, կվադրոբերը, հիշում ես տենց, չէ, սիրիոզնը, մարդիկ իրենց համարում էին շուն, Կվադրոբերների պատմությունը վստահ եմ մեր ռադիոլսոնի չատրել է սասքրին է, նույնիսկ ոստիկանության աշխատակիցները Ամերիկայում էր շատ տարածվի, Եվրոպայում էր դա շատ տարածվի, Ռուսաստանում տարածվեց, կեսից ապտակեցին կվադրոբերներն ու իրենք անհետացան, բայց Եվրոպա, Ամերիկա իրենք շատ են իրենց հարգում են իրենց իրավունքը, որովհետև մարդիկ կան կվադրոբերները իրենց կվադրոբեր են համարում և իրենք շուն են և իրենց համար դա նորմալ է։ Եվ դու կա փողոցում տեսնեիր, մեկը չէ, հինգը չէ, տասը, մի տեղ տենց սիրուն նստած, տասը կվադրոբեր, լավ է մեր մոտ չկար տենց բան, չհասավ մեր մոտ նման բաներ, ու մեր մոտ էլ բրինձ եփող սարք հետ չեն ամուսնանա, հուսով
9: եմ, որ մեզ մոտ նույնիսկ բրինձ եփող սարք չկա։
10: Տես, տես, այ չէի մտածել, տես, բրինձ եփող սարքը որնա, շտոզա,
9: դեմ, կարող են այրոգրիլով փող, մի խոսքով չգիտեմ, խենթանալու բան է։
10: Ինչև է, այդպիսին էին լուրերը Ինդոնեզիայից։
9: Հիմա երաժշտական դաթար մեր եթերում, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, շպտացեք, Մոլիտվին Կարենը և Սոնա Անթումանյան Լոբոդայի հետ։
10: Լոբոդա։
9: Շարունակելու են եթերը առաջիկա 40 րոպեների ընթացքում, կհանդիպեք։

0: ամենառավոտ ու մխցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Իսկապես շատ լավ կներ, որ ժպիտով բացեինք բոլոր ճանապարհները, ժպիտով մարայինք բոլոր վարկերը, բայց դեմ այդպես էլ է ստացվում, ինչեւ քարտեզինային որ նայում ընկերներ ունենք ավտովթարներ, Միասնիկյանի վրա ունենք Սարա Լանջ եւ այս մի ավտովթարն էլ, կարծես թե նույն ավտովթարներից է, որ առավոտյան նշեցինք, դեսագիտական համալսանի ժողովի կողքի այդ հատվածումը, չգիտեմ ինչումն է խնդիրը, բայց արդեն երկար ժամանակ է այսպես այս նշանը կա, այսինքն վթարը միգուցե շատ լուրջ է եղել, ինչև է, այնպես որ իմացեք, զգուշ եղեք, շրջանցեք բոլորիդ բարի անխափան կարքին կանաչ ճանապարհ, եղեք զիջող մաքսիմալ, ինչ հասկանում եմ շատ դժվար է, բայց դե այդպես էլ է լինում, մեծ մեքենաներ, քաղաքային տրանսպորտ, զիջում ենք։ Մայքլ Ջեքսոնը հիմա մեր եթերում, հետո կվերադառնանք ու արդեն կանցնենք մեր շատ սիրելի աստղագուշակին, մնացեք մեզ հետ, սա Radio Marshall FM 103.5-ն է։

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Քոճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Բա լիտվին, աստղերը հուշելու են քիչ հետո, բայց չեմ պարտադրելու։ Ինչ կասես այս կապակցությամբ։
1: Այս առիթով ես կարծում եմ, որ պետք է շաբաթ կիրակի գնալ Տավուշի մարզ։ Կոնկրետ Տավուշի մարզ, կոնկրետ Դիլիջան, եթե կան դիլիջանցիներ, որոնք մեզ լսում են, փաստեն եւս մեկ անգամ, մեկ անգամ կարող են չհյուրընկալել, ես կարող եմ գնալ մեծ հաճույքով, տենց նույնիսկ այդ բնության գրքում
0: ես։ Մեքենայի մեջ նստեք։
1: Մեքենայի մեջ էլ չեք, այն ծառի հովին էլ չէ։
0: Տեղից նստելու կարեք։
1: Չեմ նստելու, վերցնելու եմ բարձ վերմակ դոշակ, չեմ նարեկին որ վերցնեմ, չեմ կարող անես ամեն ինչ անել։ Կվերցնեմ բարձ վերմակ դոշակ, մի ծառի տակ փռեմ ու կգնեմ։ Հետո կարտանամ, կգնամ անտառների մեջ փապկավորիկ հավաքելու, այն կանաչին է, որը որ մենք անդրադարձել ենք, նշել ենք
0: մեր ուղիղ եթերում, այո, դուք
1: այո, սա ձեր առնելիք չի, խնդրեմ, կարող եք, եթե չեք հավատում, գուգլեք, փապկավորեք կամ որա փապոկ, այդպես է կոչվում այդ կանաչին, կարող եք գնալ, հավաքել, տապակել, համտեսել, ինչին պատրաստվում ենք մենք այս շաբաթ կիրակի, փորձենք դա անել։
0: Ինձ կպատմես տպավորությունների մասին։
1: Բայց եթե, բայց նայում եմ, չեմ կարողանա այս շաբաթ կիրակի, կմնամ մյուս շաբաթ երևի, որովհետև ուրբաթ շաբաթ կիրակի գերծանրաբեռնված օրեր ի։ Բայց դուք գնացեք, գիտեք, եթե չգիտեք ինչպիսի տեսք ունինա, նկարները կան, կարող եք տեսնել, ծանոթանալ նրան, որ շատ ճիշտ բան քաղեք, չստացի մտ ինչ-որ անկապ խոտ եք քաղել։ Գնանք։
0: Գնացինք։
1: Խոյեր, եւ այսպես, հարգարժան խոյեր, եղեք շատ խիզախ, որովհետեւ այսօր ձեզ սպասում են բազմաթիվ փորձություններ, լավ եւ վատ առումով։ Այնպես որ պատրաստ եղեք ամեն ինչին, բայց վերջում միանշանակ դուք ունենալու եք հաղթանակներ։
0: Ինչ բարի այս աստղագուշակ։ Այսօրվա ձեր գործողությունները կորոշեն ամբողջ տարվա իրադարձությունները։ Լավ լուրն այն է, որ ձեր ներքին էներգիան պատրաստ կլինի իրադարձությունների զարգացման բոլոր տարբերակների, այդ իսկ պատճառով դուք ի վիճակ եք ամեն ինչ կատարել ճիշտ, առանց որևէ սխալի։
1: Երկվորյակ, աշխատեք այսօրը կառուցել այնպես, որ այն չներառի կտրուկ շարժումներ։ Մի տանջեք ձեզ, մի փոքր հանգստացեք և թուլացեք։
0: Պետք է տիններ ամեն ինչին չափից շատ լուրջ եք վերաբերվում, դա այնքան էլ վատ չէ, եթե նայեք աշխատանքային արդյունավետության տեսանկյունից, սակայն մի մոռացեք, որ նյարդային բջիջներ չեն վերականգնվում։
1: Այո, այո, պետք չէ նյարդային այն անալ, որովհետև այն ինչ պետք է լինի, լինելու է, և լավ, և վատ։ Հմո ես, Սոնա։
0: Համաձայն եմ։
1: Այո։
0: Կան խորոշված բաներ կան, որոնց վրա ոչ մեկ աստեցություն չի
1: ունենում։ Այսինքն արյուծ, առավոտվանից կլինեք զբաղված և բոլորին անհրաժեշտ, սակայն երեկոն խոստանում է լինել հանգիստ և հաճելի, եթե իհարկե կարողանաք հասնել դրան։
0: Կույսեր, եղեք պատրաստ ճակատագրի շրջադարձերին, այսօր կունենաք նրա պոչից բռնելու հնարավորություն։ Չի բացառվում, որ կտեղափոխեք 5 գործերը, որպեսզի բոլոր ուժերը օգտագործեք նոր և թարմ մտքերն իրագործելու համար։
1: Այո, կշարքներ, այսօր հնարավոր է ձեզ այցելի հետաքրության գայթակղությունը, ինչն էլ կբավարարեք ոչ այնքան պարկեշտ եղանակներով, նման ցանկությունները ցանկալի է արմատախիլ անել, նամանավանդ հնարավոր է ինչ-որ մեկը բանալու անցքից կհետևի ձեզ։ Այո, բանալին տենց բանա։
0: Կարիչներ, այսօր կզգաք ընկերական շրջապատի անհրաժեշտությունը, առանց դրա ձեզ շատ դժվար կլինի, կտանջեն տարբեր տհաճ զգացմունքներ, սկսած ամենահասարակ սովից մինչև ձանձրույթ։
1: Սուրեն թող, ամերիկան արի թող,
0: կարոտել եմ
1: քեզ, արդեն տանջում են այնտեղ, սոված են պահում, արի։
0: Չէ, դե լավ, դու էլ ընտիր, հոգ են տանում մեր ընկերոջ մասին այնտեղ։
1: Դե ես գիտեմ, որ Սուրենի օրգանիզմն այնպիսին է, որ օրական պետք է 7 կիլոգրամ մի սուտի գոնե, որ չկարողանա, չտանջվի, չքրքրվի Սուրենը։ Աղեղնավորներ, այսօր կարող եք համարձակորեն թուլանալ և սրտանց ուրախանալ, նույնիսկ եթե դեռևս ունեք չավարտված գործեր։ Ձեր կենսունակությունը և էներգիան այնքան շատ են, որ կհասնեք հասցնեք և ավարտել բոլոր գործերը և դրանից հետո լավ ժամանակ անցկացնել։
0: Այս աղջյուրներ ցանկալի չէ ձեռնարկել լուրջ քայլեր, չմտածելով դրանց արդյունքների մասին։ Թեև այլ մարդկանց դա շատ պետք է, ձեզ ոչ ոք չի ցանկանում խոփել, սակայն ամեն ինչ կյանքում կարող է պատահել։
1: Ջրհոսներ, թե ինչպես կդասավորվի առաջիկա երկու շաբաթվա ձեր ճակատագիրը, լիովին կախված կլինի այն մարդկանցից, ում հետ այսօր կզրուցեք, այնպես որ զրուցակիցներ ընտրելիս ուշադիր եղեք, լավ։
0: Ձկներ, այսօր կլինեք չափից շատ ակտիվ, ինչպես խնդիրներ լուծելիս, այնպես էլ վեճեր հրահրելիս։ Եթե չկարողանաք ամբողջությամբ կենտրոնանալ խնդիրների վրա, ապա աշխատեք պահպանել խելամիտ հավասարակշռությունը խնդիրների և վեճերի միջև։
1: Այսպիսիներ աստղագուշուլը, լսեցիք, հավատացիք,
0: մի հավատացեք, չէ, մեկ հավատացեք,
1: դե մենք խոսեցինք, որ նաև այս երբեր մի վարկյան նորից հիշեմ, հա, մայիսի 31-ին էր, չէ, ծիմծի արտիկի մեկ էլ աստի արտիկը տղան էր, բայց օրինակ ինչ արտիկ աստի, որ ասեք տղուն կսազեր կամ աղջկան կսազեր,
0: դե հաստատ արտիկը աղջկան չէր սազեր,
1: ինչ գիտես,
0: դե որովհետև արդեն տղայի հետ ամուսացած,
1: դե արդեն, բայց որ հենց արդեն ես ասացնում, որտեվ դու գիտես, որ դա տղուն անունը չէ եղել, բայց եթե օրինակ չճանաչեր իրանց, ասեին արտիկն ու աստին են գալիս, դուք ասեր լավ, ով ով ա,
0: որ արտի անունով մարդ է եւ հայերեն հայկական այդ իկ ավելացնելու,
1: աստին էլ կարող լիներ, բան արսենի աստի են ասում օրինակ իրեն, արտին էլ Արմին է կարա լիներ, արծի են ասում են, լավ չէ, ինչ որ չի ուրիշտեղ կնացինք, առողջություն, նաև առաջիկայմ ունենք գիոպիկայի համերգնա, ջակոնի, կիլյանայի, ստարտը ժամը 17-ինը, հուլիսի 11-ինը, դա, նույն վայրում, նույն վայրում, որտեղ որ անցել եմ ծիմծի Սևակենց համերգը, այո, դե էլ չասեմ օգոստոս 15-ին ում համեր գնամ,
0: ասակո ձայնը
1: լաբադայի,
0: հիմա մենք լաբադա լսելու հնարավորություն չունենք, փոխարենը կլսենք Թոմի Քեշի Էսպրեսո Մակիատոն, կվերադառնանք, կխոսենք եղանակից ու ձեզ արդեն հրաժեշտ կտանք, ռադիո մարշալի հետ մնացեք, ժպտացեք, վայելեք նոր բացվող օրը, մենք էլ կվերադառնանք,
1: հետևեք մեր խորհուրդներին շաբաթ կիրակի օրվա հետ կապված, անկախ ամեն ինչից, խորդ եմ տվել քաղաքից դուրս գնալ, եթե ոչ դիլիջան, քաղաքից դուրս պարտադիր գնալ, որովհետև եղանակներն էլ արդեն տականում, արդեն լավ է, ի վերջո կարելի հանգիստ ես քաղաքի աղմուկից, փոշուց փախնել, գնալ քաղաքից դուրս, նա մնավանդ արցակուրդներ են, հլը շորը նային դրա, հա, տեսար,
0: մի ֆոտոշուտ էր
1: այո, այնպես որ ու մնացեք իհարկե այդ ամբողջ ընթացքում FM 103.5 ռադիո Մարշալի հետ։ Այսօր Էպշտեյնի ցուցակահանել ես, թե՞ չէ։
0: Ոչ։
1: Արի ողջունենք, երկ լսենք, կովազ լսենք, վերադառնանք եւ ամփոփենք։
0: Սետային, Լևոնին, Գյորգին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Սարգսին, Արսենին, Ժաֆին, Այդային, Անուշիկին, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին Սարոյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Ռաֆին ասացի, Ջերմ ողջույններ, Wedding Planner աղջիկներին ասացի,
1: Անուշիկին,
0: Անուշիկին եւ Այդային ասել եմ, փոքրիկ Վիայնային, Գյորգին, Լևոնին, նորից ու նորից Ջերմ ողջույններ, շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ առանց վարանելու ընդրում եք Ռադիո Մարշալը, արձագանքում եք, ժպտում եք Մայային Ջերմագույն ողջույններ, Դավիթի Ղազարյան բժիշկ, բժշկուհիաննային Հակոբյան,
1: մեր բոլոր նոր ունկնդիրներին, ովքեր
0: որ լսում են, մեր բոլոր նոր ունկնդիրներին, որոնք որ լսում են եւ միշտ չէ որ արձագանքում են, մենք գիտենք որ դուք գոյություն ունեք,
1: այո, մեզ շատ հայտնի մարդիկ են լսում, նույնիսկ օրը սկսում են իրենց,
0: մեզ երբեմն Արմուշն է լսում, այն օրը մենք բացահայտեցինք Սուրենի հետ, նա դիալոգի մեջ էր մեզ հետ, խոստացել է նաեւ գալ մեր տաղավար, այնպես որ արձագանք եք,
1: մենք հաճելի,
0: մենք լսում ենք եւ իրապես մեզ հաճելի է, մենք բավականին ոգևորվում ենք, մենք դրանից լուսավորվում ենք, մենք այդ ամենով նաեւ թեվավորվում ենք, որովհետեւ ձեր ներկայությունը չնայած տեսանելի չէ, բայց շատ զգալի է, շատ հաճելի է ու շատ կարեւոր է, 8-ից 30-ից Կարեն Մոլիտինի եւ Սոնան Թումանյան FM 103 եւ 5 հաջողականությամբ ձեզ հետ են, ուղեկցում են ձեզ ճանապարհներին, խցանումների մեջ, կարևորը տրամադրության լաբիրինթոսներում կարողանում են ճիշտ կողնորոշել, հիմա երաժշտությունը կմիանա մեզ օգնության, եւ դրանից հետո արի կարճ անդրադառնանք եղանակին եւ ամփոփենք եթեր։
1: Եվ հիշեցի նաեւ, որ ողջունենք Սեթրակին Մամուլյան, չգիտեմ լսում ես։
0: Ո՞վ բարև ձեզ, պարոն Մամուլյան, եթե այստեղ եք, եթե մեզ լսում եք, ջերմագույն ողջույններ ենք ձեզ ուղում եւ մինչեւ հանդիպում։ Վստահեմ, տաղավարում հանդիպելու առիթ կունենանք։
2: Յաո։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center, VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտում շատ բարձր դրամատրություն է, ահ եթե դուք եստեղ լինեիք ու տեսնեիք, թե իհարկե սա կադրից դուրս չէ, բայց ամեն դեպքում, թե ինչ է մնում բեքսթեյջում, իսկապես շատ ավելի բարձր դրամատրություն
1: ավելի հետաքրքիր եթերա ստացվում իրականում։
0: Ձեզ ասենք, որ Երևանում հունիսի 3-ից 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, իսկ հունիսի 7-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարքյան արագության։ Մայրաքաղաքում մինչև 29 աստիճան տաքություն ենք վայելելու, երեկոյան ժամերին մինչև 20 աստիճան տաք կլինի։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ը առավելապես կեսօրից հետո, իսկ հունիսի 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Երեցեք, տեղ-տեղ առկա է լինելու նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ը գիշերային ժամերին առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ քամուոր գնացում կլինի, իսկ հունիսի 4-ից 5-ը մենք կունենանք ջերմաստիճանի բարձրացում առնվազն 4 աստիճանով։
1: Նաև պատրաստ եղեք, որ շաբաթվա վերջ նշեցինք, որ համսի 5-ին գինու օրերն են,
0: 5-ից 7-ին Սարյան փողոցը փակ է լինելու։
1: Դա նշանակում է, որ տարբեր ժամերի գերծանրաբեռնված կարող է լինել փոքր կենտրոնը, որովհետև այդ ուղղությունը, որ փակ է լինում, նամանավանդ որ մեծ հոսք է լինելու, կարծում եմ, եւ տուրիստների եւ առասարակ փառատոնի մասնակիցների մեծ հոսք է լինելու ու խցանումները հաստատ 7-8 բալի, 9 բալի նույնիսկ կարող են հասնել։ Այնպես որ շատ ճիշտ պլանավորեք ձեր օրը եւ աշխատեք երևի այդ 3 օրերին կամ այդ 2 օրերին կամ փոքր կենտրոնից հեռանալ կամ փոքր կենտրոն մեքենայով ընդհանրապես ճիշտել։
0: Երկրորդ տարբերակը ֆանտաստիկ տարբերակ։
1: Եթե կարող առանց մեքենա գնալ, ինչու ոչ։ Ես օրինակ մեր ժմնայից որ գալիս եմ ջվերի միացան հանգրից, ցավոքսերի չեմ կարող առանց մեքենա գալ, որովհետեւ կներեք։
0: Ոնց որ ասա, you Gemini.
1: Gemini, that's why I can't come here and work on without car, that's because so I have so much mind.
0: We appreciate your English.
1: Yeah, it's a bit for you know what, because I had to understand, yeah. Lobada.
0: Tesek.
1: Meow.
0: Չգիտեմ ինչ ասեմ։
1: Մյուզիկ լսենք ու գանք պակա ասենք։
0: Այսպես անենք։ Մոլիտվին Կարենսոնը, Թումանյան FM 103.5 ռադիո։
1: Եթե կարոտելեք քյաչալիկին, ճուպային մեր շացրի։
0: Սուրենին կարոտելեք։
1: Հա, Սուրենին կարոտելեք, նա կվերադառնա
0: երկուշաբթի
1: կլինի արդեն եթերում, բայց Հայաստան կուքա եպ։
0: Շաբաթը Հայաստանում կլինի։
1: Շաբաթը Հայաստանում։
0: Ինչ թվաց ասել ես, բայց Հայաստանը այդ օր ինչ վիճակում է լինելու։
1: Թե ուզում ասի, բայց Հայաստան եպա գալու, լիքին Հայաստանը միշտ լավ վիճակում է լինելու, այնպես որ իսկ Սուրանը թողա, այո, բավե։
0: Բավե, իսկ բավե։
1: Արդեն ընդհանուր ոչ գլխարկա դնում, ոչ էլ խեղճ քյաչալի կտեսել ես, ինչ բորդոյի գույնի է դառել։ Մուկ, կորիչնևի, շոկոլադնի։ Դեսա կգամ միայն գլուխն է լինելու տենց վառված։ Չնայած չես թորիներ երկցել, որ էտա լողավազանի մոտ
0: արաբայրուկ ընդունելու բարպետ է։
1: Այո, լողավազանի մոտ թորիներ, ֆոտոն ակնոցներով, սենց ինձ բաներ, արև Սուրեն ջան, ջան Սուրեն,
0: բարի նախանց գոյություն չունի, բայց այդ նախանցով մենք հիմա քննարկում ենք մեր սիրելի ընկերոջն ու գործընկերոջը, արի լսենք երաժշտություն, որպեսի ունկնդիրների մոտ սխալ կարծիքից ձևավորվի։
1: Okay.
0: Մենք իսկապես Սուրենի շատ ենք սիրում։
1: Շատ։
0: Եվ ես բոլոր պորտկումները կարոտից
1: են։ Շատ։
0: Իր Մոլիֆինն ավելի շատ է սիրում։
1: Այո, որովհետև նախանձում եմ իր ֆենին։
0: Լսենք երաժշտություն ֆենին։ Ես չգիտեմ, լսենք երաժշտություն, սա ամեն առավոտն է բարձր դրամատրություն բոլորիդ։
1: Լսենք։

0: էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես
2: դուք արդեն վստահ եք, որ ապահով ձեռքերում եք, մենք կարողանում ենք ցրել խցանումները, մենք պատմում ենք եղանակի մասին, մենք պատմում ենք թվերի մասին, մենք ուղղակի տրամադրություն ենք ստեղծում, փոխանցում, տարածում ու ձեզնից էլ ստանում դրական լիցքեր։
3: Նաև ուզում եմ ավելացնել, եթե ունեք ժամանակ անպայման երեխաների հետ ու մեծերով էլ գնացեք, որովհետև եւ երեխաների դեռ ասների մեծիկների համար է նկարվել տարածաշրջանում առաջին արհեստական բանականությամբ նկարված լիամետրաժ ֆիլմը Փոքր Մհերը։ Գնացեք, նայեք, վայելեք, շատ սովորելու բան կա եւ երեխաներին եւ մեծերին։
2: Արհեստական բանականությունը կարող է հրաշալի գործիք լինել, եթե ճիշտ մարդկանց ձեռքում է հայտնվում եւ օգտագործվում է ճիշտ մեխանիզմներով, հետեւեք խորհուրդներին շատ լավ հայրիկի, իսկ Մոլիտվինը, որ Դարի հայրիկն է ու ընտիրամուսին չի քննարկվում, հաճախ դուր խորհուրդներ Մոլիտվին։
3: Լաբադա։
2: Ես պիտի քեզ քո տեխնատուսը առաջարկեմ ծնողավարության մասին ոդկաստներում, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ դու քիչ ես խոսում իհարկե, բայց դու շատ հետաքրքիր մտածումներ ունես։
3: Քնարոյին հարցրու մի հատ։
2: Բարևում եմ քնարին։
3: Եթե լսում ես մեզ ջան։
2: Բայց ես վստահ եմ, որ նայել է այդպես կարծում, բայց քիչ ես։
3: Կարող է։ Լավ, համաձայն եմ։
2: Արի հրաժեշտանք այսօրվա համար 48 ժամից նույն տեղում։
3: Պայմանավորեցինք։
2: Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5 կհանդիպենք։
3: Պակա։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
0: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
0: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
4: Ողջույն։ Եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind՝ նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես արդյունավետ օգտագործել բովանդակության մարքեթինգը հաճախորդների հավատարմությունը ստեղծելու համար։ Բովանդակության մարքեթինգը դարձել է բիզնեսի հաջողության կարևորագույն գործիքներից մեկը, քանի որ նոր դարաշրջանում սպառողներն ավելի պահանջկոտ են դարձել։ Նրանք միայն ապրանք կամ ծառայություն գնելու ցանկություն չունեն, նրանք ուզում են արժեք, վստահություն եւ բրենդի հետ ուժեղ կապ։ Այդ ամենին հասնելու լավագույն ճանապարհը բովանդակության մարքեթինգն է, որը թույլ է տալիս ոչ միայն ներկայացնել ձեր ապրանքը, այլ նաեւ կառուցել երկարաժամկետ հարաբերություններ հաճախորդների հետ։ Սկզբում պետք է պարզաբանենք, ինչ է բովանդակության մարքեթինգը։ Սա ուղղակի իրադարձությունների կամ ապրանքների գովազդը չէ, այլ արժեքավոր, կրթական, հետաքրքիր եւ հաճախ էլ զվարճալի տեղեկությունների տրամադրումն է, որոնք նպաստում են հաճախորդների ներգրավվածությանը, նրանց վստահության աճին եւ վերջի վերջո բրենդի հանդեպ հավատարմության ձևավորմանը։ Մեթոդը հիմնված է երկարաժամկետ մտածելակերպի վրա։ Դուք չեք փորձում անմիջապես վաճառք իրականացնել, փոխարենը ստեղծում եք արժեք եւ հարաբերություններ, որոնք հետագայում իրենց արդյունավետ ազդեցությունն են ունենում։
1: Market Mind.
4: Առաջին կարևոր քայլը, որը պետք է անել բովանդակության մարքեթինգի ռազմավարության մշակման ժամանակ, հանդիսանում է լսարանի հստակ եւ մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Որքան խորքային պատկերացում ունեք ձեր նպատակային լսարանի մասին, այնքան ավելի բովանդակություն կստեղծեք, որը նրանց կհետաքրքրի եւ կհամապատասխանի նրանց խնդիրներին ու կկառուցի վստահություն։ Սա նշանակում է հասկանալ նրանց պահանջները, խնդիրները, նախասիրությունները, հարցերը, որոնք նրանք կարող են ունենալ։ Այս բոլոր տվյալները պետք է ծառայեն ձեր բովանդակության հիմքում։ Եթե օրինակ ձեր լսարանը երիտասարդ մասնագետներ են, ովքեր հետաքրքրված են մասնագիտական աճով, ապա ձեր բովանդակությունը պետք է կրթական բնույթ լինի։ Առաջարկի օգտակար խորհուրդներ, հետաքրքիր փորձառություններ եւ գործիքներ նրանց կարիերայի համար։
1: Market Mind.
4: Երկրորդ՝ բովանդակության բազմազանություն եւ որակ։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ տարբեր մարտիկ նախապատվություն են տալիս տարբեր ձևաչափերի։ Ոմանք սիրում են կարդալ հոդվածներ կամ բլոգեր, մյուսները նախընտրում են վիդեոներ կամ ինֆոգրաֆիկաներ, իսկ որոշները ոդկաստներ կամ ուղի

0: եթերներ։ Հետևաբար, ձեր մարքեթինգային թիմը պետք է մտածի բազմաբնույթ բովանդակության ստեղծման մասին, որը համահունչ կլինի ձեր բրենդի ինքնությանը եւ միևնույն ժամանակ կբավարարի լսարանի տարբեր կարիքներ։ Որակի եւ տեղեկատվական արժեքների վրա պետք է 100% կենտրոնանալ, որովհետեւ սպառողները արագ կզգան, եթե բովանդակությունը ձևական է կամ պակաս արժեքավոր։ Market Wide. Երրորդ, հետևողական եւ կանոնավոր հրապարակումներ։ Հավատարմության կառուցման համար պետք է լինել պարբերական եւ հասանելի սոցիալական ցանցերում, բլոգում, էլփոստի նամակներում կամ այլ պլատֆորմներում։ Անհրաժեշտ է մշակել հրապարակումների ժամանակացույց, որը կնպաստի հաճախորդներին հիշեցնելու ձեր մասին, նրանց ներգրավվածության բարձրացման եւ կապի ամրապնդմանը։ Հիշեք, հաճախորդների մեծ մասը ժամանակի ընթացքում սկսում է վստահել բրենդներին, որոնք տեսանելի են եւ հետեւողական, ոչ միայն գովազդային ակցիաների ժամանակ։ Market Wide. Հաջորդ կարևոր սկզբունքը հաղորդակցության մարդկայնացումն է։ Հովանդակության միջոցով պետք է ստեղծել երկխոսություն, պատասխանել մեկնաբանություններին, ներգրավել հաճախորդներին հարցումների, քննարկումների մեջ, լսել նրանց կարծիքները եւ նկատողությունները։ Սա բրենդին մոտեցնում է իր լսարանին եւ ստեղծում է վստահություն եւ ներգրավվածություն։ Երբ հաճախորդը զգում է, որ իր ձայնը լսվում է, նա սկսում է ավելի մեծ հավատարմություն ցուցաբերել։ Market Wide. 5-րդ. Հաճախորդների պատմությունները եւ սոցիալական ապացույցները։ Մարդիկ հավատում են մարդկանց, ոչ թե պարզապես ընկերական պնդումներին։ Հետևաբար, հաճախորդների հաջողության պատմությունները, ակնարկները, փորձառությունները, օրինակներն ու դեպքերը կարևորագույն գործիքներ են հավատարմության ձևավորման համար։ Այս պատմությունները պետք է ներկայացվեն վիզուալ ձևաչափերով, վիդեո եւ գրավոր կարծիքներով, ապահովելով իրականությունը եւ վարկանիշը։ Դրանք նաեւ օգնում են նոր հաճախորդներին վստահություն ձեռք բերել, տեսնել թե ինչպես ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը օգնել է այլ մարդկանց։ Market Wide. Եվ վերջապես, չափումն է ու վերլուծությունը։ Ոչինչ չի կարող բարելավվել, եթե չգիտեք, թե ձեր գործողությունները ինչ արդյունք են տալիս։ Հովանդակության մարքեթինգում պետք է հետևել բազմաթիվ ցուցանիշներին՝ ներգրավվածություն, հրապարակումների դիտումներ, հաճախորդների փոխակերպում, վաճառքներ եւ այլն։ Այս տվյալների հիման վրա անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել, ճշգրտել մոտեցումները եւ կատարել ավելի արդյունավետ ռազմավարություններ։ Market Wide. Եզրակացություն. Հավատարմությունը ստեղծում է ժամանակի ընթացքում, հիմնված իսկական արժեքի, հետևողականության եւ երկկողմանի հաղորդակցության վրա։ Հովանդակության մարքեթինգը դա հենց այն ճանապարհն է, հաճախորդների միայն չվաճառելու, այլ նրանց հետ երկարաժամկետ հարաբերություններ կառուցելու ուղին, որն այսօր մարքեթինգային հաջողության հիմնական գրավականներից է։ Market Wide. Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Wide. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս։
3: Hey guys,

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Govast.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլարն իսկավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Your hit music station.

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշչություն։
2: Գյումրի ջան, գնա քվեարկության, հայերի պատիվը բարձր պահիր։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշչություն։
3: Հայկ Մարության համար 5, ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5, կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշչություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին

0: Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին Արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդվորում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, և ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց չտալու, և դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղեն ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Գովաստ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելյան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկ Ամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելյան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկ Ամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Բարգավաճող գյուղ։ Գյուղատնտեսությունը մեր ազգային անվտանգության կարևորագույն գործոններից է։ Մեր սկզբունքային մոտեցումն է գյուղը դարձնել ոչ թե գոյատևման, այլ բարեկեցիկ ապրելու և եկամուտ վաստակելու աղբյուր։ Մեր առաջարկներն են վերաբացել գյուղատնտեսության նախարարությունը, մարզերում ստեղծել պայմաններ, որպեսզի գյուղացին կլոր տարին վաճառի մթերքը շահավետորեն, ունենալով ապահովված շուկաներ և ժամանակակից մթերման կայաններ, փաթեթավորման, սառնարանային և պահեստային ենթակառուցվածքներով։ Գյուղական համայնքներում ստեղծել լիարժեք պայմաններ, առանձին ուշադրություն դարձնելով անաստապահությանը, կաթի և մսի իրացման ամբողջ շղթային, սպանդանոցների տեղաբաշխմանը և ծառայությունների որակի։ Պետությունը խոշոր ներդրումային ծրագրերին պետք է ունենա մասնակցություն 25-30% բաժնամասով, առաջին 5 տարիներին ապահովելով ապրանքների կայուն իրացումը, իսկ բիզնեսի կայացումից հետո իր բաժնամասը վաճառի ձեռնարկատիրը չէ։ Անհրաժեշտ է արմատապես վերափոխել ջրային տնտեսության կառավարման համակարգը։ Առաջիկա 3 տարիներին 1 հեկտար հողամասի ոռոգման ջրի վճարը պետք է սահմանել 1000 դրամ։ Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում չպետք է գերազանցի 2.5%-ը, որն ամբողջությամբ պետք է սուբսիդավորի պետությունը, վերջնարդյունքում սահմանելով գյուղացիական տնտեսությունների համար 0%-ադրույք։
3: Քվեաթերթիկ համար 7, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելյան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկ Ամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: զանգովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգոյի կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Disco X on

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Ճաշ հին։ Գնում ես ընտրության, մտածում ես, ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Նախընտրական քարոշչություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մենք բան եւս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
1: Նախընտրական քարոշչություն։
4: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկ Ամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշչությունը։

0: Говаст.
1: Xanhinktari ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդվորում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300 000, հիմա էլ հասել են 1 000 000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց չտալու, և դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի Պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկանյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Գովաստ
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկի։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ, ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ, Հայկ Մարության, համար 5 կառուցենք կար

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5

0: Մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկ Ամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը, դու արժանի ես փոփոխության։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայաստան, նայիր Արարատին ու գնա քվեարկության։ Հունիսի 7-ին, համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության, համար 5, ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կընչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմի Կամյանը, Սոֆի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast. Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
1: Ողջույն, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, շնչառության եւ էկո առողջացման մասնագետ, Aeroflex Wellness կենտրոնների տնօրենը։ Կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Գիտեք, որ առողջ ապրելակերպը իմ կարևոր ուղղություններից մեկն է, եւ ես սիրում եմ, որ մարդիկ համահունչ լինեն իրենց կյանքում, եւ մտավոր, եւ հոգեվոր, եւ մարմնական առողջությամբ։ Եվ այսօր հրավիրել եմ մի շատ հետաքրքիր հյուր, որպեսզի մենք խոսենք իրոք ներդաշնակության մասին։ Արա Ալեն Արզումանյան, Լիբանանահայ ներմասնագետը, բազմաթիվ կրթություններով, բազմաթիվ ագրեսիվ ոլորտներից հետո Արան կարծես վերջապես գտել է իր հոգևոր եւ մարմնական ներդաշնակության գաղտնիքը, եւ դա փոխանցում է շատերին։ Ասեմ, որ երբ տեսնում եմ Արային, հասկանում եմ, ինչ է նիրվանան, կամ չգիտեմ, այն բարձրագույն մեդիտացիոն վիճակին հասնելը։ Ես ինքս միշտ կիրառում եմ եւ մեդիտացիոն տեխնիկաներ, գիտեք, որ շնչառությունը այդ բալանսն է վերականգնում գլխի եւ մարմնի միջեւ, բայց Արայի մոտ յուրօրինակ մոտեցում է։ Ես ծանոթ եմ տարբեր էներգետիկ տեխնիկաների, ինչպես կարելի էներգիաներով ուժել նույնիսկ, հա։ Իհարկե ստանդարտ մեր բժշկությունը կարող է էներգիաները չընդունել, բայց ես ուզում եմ խոսենք այսօր էներգիայի մասին։
2: Ուրեմն, մեր կյանքի մեջ ամեն ինչ տրտրացում է, ամեն ինչ վիբրացիայի մեջ է։ Եվ անգլերենով ասացված կա, գասի, որ անինչ որ ոսկորին ձուձին մեջն է, մաշկի վրա դուրս պիտի գա։ Այսինքն, գեղեցկությունը, եթե մեկը ներքին գեղեցկություն չէ մշակած, արդակին գեղեցկությունը ոչ կամ գանուխ պիտի երտա։ Ադիմանավանդ կտեսնենք դարիքի առաջ գնումով, երբ չպախտապար մարդիկ փորձում են ամեն տեսակ օպերացիաներով, բաներով ադի հետացկել, բայց քախնիկը ներքինն է, արդակինը չէ։ Եվ որպեսզի ներքին ներդաշնակություն լինի, ոչ թե միան ֆիզիկականն է, այլ հոգեկան, սկացական, մտային, ընկերային, բոլոր ձևով պետք է ներդաշնակ լինի։ Եվ ինքը մեր սիստեմը շատ բարձ է, մեր սիստեմը միշտ ներդաշնակության գերտ է։ Ճշպախտապար մարդիկ են, որ խանգարեն, որ այդ ներդաշնակությունը չի լինի։ Ամենաբարձ օրինակը, եթե մենք առավոտյան ովև է անց կոխնիայում իր մատը տանագով վնասե, վիրավորե, դե չունի ինքը մտածելու։ 3-4 օրից հետո մարմինը ինքզինքը կպուժի, այսինքն սիստեմը ստեղծված է, որ ինքզինքը կպուժի, վերականգնի։ Բայց եթե ամեն օր նույն դեղը, նույն տանագը զառնի, խփի այդ մադին, վեր կպիտի վատանա, ինֆեկցիա, մադին պիտի անցնի, թևին պիտի անցնի, և ուրիշ պրոբլեմներ պիտի ելեն։ Շփախտապար մարդկությունը բնութենեն շատ հեռացած է այս օրերում, և որոշ տեխնոլոգիաներ ական այլևս, որ անցից կախյալ չեն, այսինքն մենք այսօր հոս նստած ենք, մոբիլային աշտարակներու տրտրացումները կա, տելևիզորի թերսը, լույսերը որ օգտագործում են, զինվորական ալիքները կան, մանավանդ աս բադերազմերով, դրոններով, ATS-ներով, բոլոր էլեկտրոնային խանգարումները կան, այդ բոլորը մարմնին վրա գաստեն։
1: Մենք գիտեինք եղանակի տատանումները, մետեո կախվածությունը, բայց հիմա ավելի լուրջ է, չէ՞, 4G-ն, 5G-ն, եւ ինչի են ասում, որ արագացել է կյանքի ռիթմը։
2: Ճանաչ, աս 5G-ն եւ 6G-ն, որ անում են, բարձրապես ուզում են մարդկային մարմինը իբրև data storage կորզածել։ Այսինքն, իբրև աս որ կոմպյուտերները գտեսնենք, որ 5 terabyte, ինչ գիտնամ քանի megabyte, gigabyte եւ այլն, ամենամեծ կարելի ունեցողությունը մարդկային մարմինն է։ Եվ ադոր համար աս բոլոր տեխնոլոգիաները կստեղծվին, որպեսզի մարդկային մարմինը օգտագործեն իրենց համար։ Ճշպախտապար ժողովուրդը ոչ մի բանի խաբար չէ, և շատ ուրախ ձևով կգարձեն, որ ինչքան նոր տեխնոլոգիա գելա, այնքան իրենց կյանքը պիտի լավանա։
1: Բայց չօգտագործենք տեխնոլոգիաները։
2: Օգտագործենք, օրինակ, շատ օգտակար է, ասենք, ինչ որ App-եր կան, ասենք WhatsApp կամ ինչ որ է, Ադի մեզի գաբի մեջ կբայ բոլոր մեր մոդիկներուն, ընկերներուն, կլիենտներուն, եթե մեկը Ամերիկա, ինչպես պիտի գաբպայես ադամցին հետ։ Պիտի դեսնես, խոսակցես, չէ դե
1: պետք է… Դա պրկություն է, երբ որ հարազատը ծովից ավկյանոսից այնքում։
2: Օրինակ, Գրիպանի բադերազմից հետո իմ շատ մոդիկներ, ասկագաններ, ընկերներ դուրս կացած էին բադերազմի ժամանակ, ոչ իմեյլ գար, ոչ մոբայլ տելեֆոն գար, ոչ բան։ Ես Facebook-ով անանցերուն կդա յետքա բասալիսի եւ երբ որ ճամփորդեցի, այդ տեսնվեցան։ Ածևով օգտագործելը շատ հրաշալի բան մնի։
1: Դուք ապրել եք բազմաթիվ երկրներում, աշխատել եք տարբեր ոլորտներում։
2: Այո։
1: Այ հիմա ինձ մի փոքր ներկայացրեք, աշխատանքը ինչ էր 7-10 տարիքում ձեր համար
2: եւ ինչ էր։ Իմ առաջին աշխատանքս 8 տարեկանից էր։ Մորի ախպայրս իր աշխատանքի ընթուրս անձնական աբագի եւ ալյումինիումի եւ քրոմի բաներ կստեղծեր։ Ես առաջին աշխատանքի
1: դեմ օգտագա։
2: Եթե կմենք բադերազմի մեջ մեծացենք, արդեն 9 տարեկանից ես կալաշնիկովն էի։
1: Հասկանում եք։
2: Այսինքն ես մոտ 40 տեսակ ոլորտ փոխած եմ յանքիս մեջ։ Իմ ուսումնական դիպլոմներս կոմպյուտեր եւ բիզնես են։ Այսինքն ես ասում եմ, որ ամեն ինչ պետք է իսկական քիդուչան վրա հիմնվի։ Հիմա շատ մարդիկ կան, գսենա, ես մեկ եմ դիեզերքին հետ, աշխար, չէ, չէ։ Անինչը, որ ես կանեմ կամ գսովորեցնեմ, ամպոչը քիդական հիմքերու վրա են։
1: Այսինքն էներգետիկ, բիոէներգոթերապևտիկ ազդեցությունները։
2: Այսինքն հիմա մեր սիստեմը, մենք կաշխատինք հոսանքի վրա։ Եվ հոսանքը երրորդություն է կազմված, ինչպես քրիստոնեական մեջ կա, սուրբ երրորդություն։ Պլուս, մինուս եւ զերո։ Հոսանքի խնդիր է, երբ որ հոսանքի մեջ խախտում լինի, ովև է ծևով, մեր առողջության մեջ խախտում կլինի։ Եվ եթե ուշադիր լինենք պատմության մեջ, բոլոր մեծ, ինչպես ասենք, համաճարակները եւ հիվանդությունները բադած են, երբ որ նոր տեխնոլոգիա մեջ դուրս է գալիս։ Այսինքն, երբ որ տելեգրաֆը եւ հոսանքը ըրին, մարդիկ հիվանդացան, երբ որ երկրորդ համաշխարհային բադերազմի ռադարը սարքեցին, մարդիկ հիվանդացան, երբ որ աս մոբիլ տելեֆոններ էին 5G, 6G, մարդիկ հիվանդացան։ Իրենք հիվանդություններուն տարբերաններ գտան, համաճարակ է գսեն, վիրուս է գսեն, աս է գսեն, բայց բոլորը գաբունի…
1: Դուք ինչ-որ ռևոլյուցիոն բաներ եք խոսում, արա։
2: Ջանս, երբ որ մագնիսային, մենք ամեն անց մագնիսային տաշտ ունի, ես կրնամ մարդուն սկացնել իր մագնիսային տաշտը, երբ որ այդ մագնիսային տաշտի մեջ խախտում լինի, ասել է հոսանքի մեջ խախտում պիտի լինի, եւ նոր մեր բոլոր ներքին օրգանները որոշ հոսանքի վրա աշխատեն, ինչպես պետք է բադից մենք ստանանք 220 վոլտ, որպեսի մեր հեռախոսի չարջերը կամ լիսկավորումը ստացվի։ Մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, որոշ դեղ մգա, որ պրոբլեմ չէ, բայց եթե 220-ի դեղ 400 ստանան, ինչ կզլա, գվարի, 40 ստանաս, չի աշխալի։
1: Ես բիորեզոնանսով զբաղվում եմ արդեն 20 տարի, այսինքն մեր ներսում անգամ ապրում, ցանկացած կենդանի օրգանիզմ ունի իր վիբրացիոն դաշտը,
2: ամեն ինչ,
1: եւ այդ դաշտը կարելի է եւ ակտիվացնել, եւ վնասել, եւ թուլացնել։ Մենք այդ կերպով կան տեխնոլոգիաներ, օրինակ մակաբույսների վրա ազդող կենսա ռեզոնանս են կոչվում, երբ այդ սարքերը բռնում է, սպանում է քո մեջ ապրող մակաբույսին այդ իրան սատկացնող, կարելի ասել, ոչնչացնող հաճախականությամբ։ Հիմա այ ինչպես եք դուք ազդում եւ արդյոք կարող է ամեն մեկը սովորել ինքը իրեն էներգիաներով կարգավորել։
2: Ուրեմն, ենք վերադառնանք անինչ, որ բոլոր գրոնքի քիրկերում մեջ գրված է։ Մարդը ստեղծված է Աստուծո նմանությամբ։ Աստուծո նմանությամբ չի նշանակի ծերփ ոտ քիչ ականջ քիչ պերան, գնշանակի բոլոր Աստուծո ունեցած գարելիությամբ։ Այսինքն մարդկային համակարգը շատ ավելի հարաճտիմաց է, քան թե ովևէ տեխնոլոգիա։ Դժբախտաբար մարդիկ խաբար չեն և չեն դրամատրած ժամանակը եւ էներգիան, որբեսի ադի զարգացնեն։ Այսինքն ասի գլմանի, բոլորանց կարող է մարաթոն վազել, չէ՞, բայց ադանցը ուզում է առավոտյան ժամը 3-ին զարթնել, մարմնամարզություններ անել, որոշ դիետա ուտել, մա ոչ։
1: Այդ մոտ ամենօրյա խնդիրը իմ հաճախորդների հետ։ Գալիս են, մի հատ դեղ տուր, կուլտամ, ես լավանամ։ Մկանը թույլ է, թոքը չի շնչում, ողնաշարը ցավում է, այտուցված է, որտեղ պիտի մկան աշխատի եւ անոթ, ինքը չի ուզում մարզվի ուղակի։
2: Ուրիշ փարս մգա, մարդիկ պետք է լավ գիտակցին։ Արդակին ցանկը ներսի ցանկին հայելին է, այսինքն ենթագիտակցության հայելին է։ Չի բավարարել, որ մարդ ինքը ինչպես կսեմ պոզիտիվ բաներ ասեք, հեչ կապ չունի, դու կարող ես քո մտքից ասել, ես հաջող պիտ լինեմ, աս պիտ լինեմ, ան պիտ լինեմ, ենթագիտակցության մեջի պրոգրամը, որ մորը սպորից մեջ եղած ժամանակից եկած է, ասում է, որ դու պետք է հարուստ լինես, պետք է ցախողես եւ այլն, այդ ենթագիտակցության միշտ պրոգրամը միշտ գաղտարե գիտակցության պրոգրամ։
1: Դա 90%-ն է մեր, իսկ 10 գիտակցությունով ուզում ենք նրան ղեկավարել,
2: որտեղ մարդիկ կապը խզած են իրենց գիտակցության եւ ենթագիտակցության միջեւ, եւ կարծում եմ, որ արդակինը փոխելով պիտի հարցը փոխվի, ինքը ներքինը փոխելով է, որ արդակինը պիտի փոխվի, այսինքն հայելի է, դու հիմա հայելի արջև գանքնես ցույց պիտնա դիգին մը, որ ասենք ֆուշիա շաբի կակածի, եթե ուզում ես գաբույտ շաբիկ տեսնել, ինչքան հայելին ներգես չարտես փշրի, չի փոխվի, կփոխես շաբիկը, հայելին արդեն դարբեր բան ցույց կտա։
1: Ինչպես ես հիմա կարգավորում, ներդաշնակում քո կյանքը։ Ես գիտեմ, որ դու շատ հավասարակշռված, ինչ որ ընթացք ես վարում, չնայած նախկինում բավական ակտիվ զբաղվել ես տարբեր ֆիթնեսով, սպորտաձևերով։ Հիմա ի՞նչն է քո մարզանքի ձևը։
2: Ուրեմն, անինչը, որ մարդկանց կյանքի մեջ կբացվի դժբախտաբար, մարդիկ չգիտեն ինչ են ուզում։ Եվ այն բանը, որ միջուզենք, պետք է տվանշանենք, առաջին ինձ համար
1: ամենակարևորը,
2: անինչը, որ առաջին կարևորին պիտի խախտե, պիտի հեռացնես կեզմը, այսինքն օրինակ ինչպես ասեմ, ասենք հանգստությունը, գամ իմ ժամանակս ինձ համար ամենակարևոր բաները մեկն է, ես երբ որ կնեմ, հեռախոսները կպակվին, եւ առավոտը ժամը 1:30-ը հետո 1-ից 2-ից 3-ից առաջ չեմ բացվի հեռախոսը։
1: Բայց եթե մարդը ժամը 8-9-ին աշխատանքի է գնում,
2: ամեն մարդ իր կյանքը, ես շրջամը 12 ժամ աշխատեի օրական, որպեսի համալսարանս մուծեմ, դունին ծախսերը դամ, ամեն մարդ որոշ հանքրվաններ է գանցնի, բայց երբ որ ան հանքրվանը իր մեջը տնե, պրոգրամը տնե, որ ես այսպես պիտի ապրեմ, այդպես կստացվի։
1: Իսկ ան ծրագրավորում սկզբում,
2: այսինքն հիմա երբ որ մենք հեռախոսը առնենք եւ այպը սեղմենք, էկրանին վրա այպ պիտի գա, չէ՞, մենք կրնանք պրոգրամը փոխել հեռախոսի մեջ, այպը կսեղմենք, պենը կուկա, դժբախտաբար մեծամասնության պրոգրամը խանգարված է, այպը սեղմում են, քիմը ստանում են, թա ստանում են, երբ որ գիտակցին ինչպես բնական բանին վերադարձնել, այն ժամանակ ինչ ուզեն կստանան։
1: Լավ, արի մի քիչ պարզ ասենք, հա, դու ասել ես նրան, որ կարող ես 12 ժամ չաշխատել, վայելել հանգիստը, գումար ունենալ ապրելու, շրջագայելու, ամար դու շատ ակտիվ շրջագայել ես։
2: Պետք է հասկնալ, որ գումարը ինքը փողը, ինքը էներգիա է, երբ որ համերաշխությունը ստեղծես, քո դվածիդ համեմատ կստանաս, օրինակ եթե մենք այսօր շուկա գնանք, մի կիլո պամիդոր պիտի գնենք, չէ՞, ուրեմն գշիրկին վրա ծանրությունը պիտի տրվի, կամ եթե էլեկտրոնային գշիրկ է պիտի ցույց տա, եւ անտիմ պամիդորը պիտի տրվի, եթե պամիդորը ավելի ծանր է, վաճառողը չի ընդունիր, եթե ծանրությունը ավելի է, հաջախորդը չի ընդունի, ուրեմն այդ համերաշխություն է։ Դժբախտաբար մարդիկ, քանի ներքին պրոգրամներ անչափ խանգարված են, անչափ համերաշխությունը հեռու մնացած են, օրինակ մարդկանց կասեն, պետք է օրական 8 ժամ աշխատիլ, որպեսի ապրես եւ այլն եւ այլն, իդկ մարդիկ միշտ ուզում են իրենց բաննել, անկերոնցեն մաքսիմայզնել, պետք է մինիմայզնել,
1: այսքան քիչ էներգիա ծախսելով շատ արդյունքի հասնել։
2: Քու մագարտակ հիմա, օրինակ ես կարող եմ մեքենա ունենալ, չունեմ մեքենա, եւ բոլորը կզարմանան ինչու մեքենա չի գա, կասեմ պետք չունեմ ես այդ մեքենային, բայց մարդոց համար դժբախտաբար մեքենա ունենալը, չգիտեմ, պրեստիժի խնդիր է, բանկայից վարկ կվերցնեն, ավելորդ ծախսերու կմտնան, հիմա եթե մեկը օրվա մեջ պիտի բդդի քաղաքի քաղաք իր կորզ մեքենան է, տաքսիստ է, ասի օքե, բայց եթե այդ մեքենային պետ չունի, ինչու՞,
1: կարող է ոտքով գնալ կամ տրանսպորտ,
2: կամ շորեր կգնեն, զարտեղներ կգնեն, ասի գնեն, անիմաստ բաներ են,
1: այսինքն սա ասկետիզմի մասին է մի քիչ խոսում,
2: միան ասեցի բավարարվում, այսինքն մարդը ապրելու համար ինչ պետք ունի, ամենաբարձը մի 1 մետրով 2 մետր դեռ պիտի քնի, ասենք 6 ժամ են 8 ժամը, մի բնակ կամ 2 բնակ մի պամ վիդուդի, մի շիշչուր ասի, անգի անտին ինչ որ անում է, չգիտեմ ինչ որ անում է։
1: Հիմա վերադառնանք մեր
2: ծուցակի
1: բալանսին,
2: շատ պամ ծույս պամը դիտ, ուրեմն
1: հիմա փորձում ես 1-ից 10 բալանոց սիստեմով նշել, թե քո կյանքի որ ոլորտին դու ինչ էներգիա ես տրամադրում ու ռեսուրս։
2: Okay.
1: Առողջությանը ինչպես ֆինանսների
2: ինքնազարգացում դասի է, հոգեկան կյանքը դասի է, հանգիստը դասի է, հարաբերությունները ճշմարտաբար Հայաստանի մեջ այնքան չեն, դուրսը շատ կա, բայց այստեղ գնամ ասել երգույի ինգածի աստեղ ընդանիք չի գա, իմ աբրած վիճովս չէ, գարելի չէ ընդանիք սարկել, որդև ընդանիքին ամենակարևորը փողեն և պանենց ադ ժամանակ պիտ տրամատրես, և որ դարպեր երգիներ կնում կալիս ես ճամփորդում ասան, ադ երեխան չես կարող պանեն, ընդանիքը շատ կսիրեմ ես, ես մեծ ընդանիքի մեջ մեծացեմ, բայց չի գա ընդանիք, ուրեմն ընդանիքը մեկ է, առողջությունը միշտ դասը, ամենակարևոր բաներն է, ֆինանսները, եւ որտուն հանգիստ ես, առողջ ես, ավտոմատիկ կգուքան, այսինքն ինչ ասեմ, 5 աշխատանք մինիմալ, այսինքն ինչ
1: ժամանակը աշխատանքի վրա ինչքան ես ծախսում?
2: Ես պատկերացնեմ, որ ամիսը մինիմում աշխատեմ, ասեմ, եթե ես ամիսը 2 ժամ աշխատեմ հանգիստ։
1: Տեսնում եք մարդին ինչի ասել, ինքը աշխատում է ամիսը 2 ժամ ու բավարարում է իր կենսական պահանջները։ Դե հասկացանք, որ այնտեղ ոլորտներ կան, որ ներդաշնակ չեն։
2: Բարվեր։
1: Այսինքն չստացար անիվ։ Մեր ամբողջ իմաստը, Արա ջան, ասենք թեկուս թվում է, որ Արան շատ ներդաշնակ է ինքն իր հետ, բայց կան ոլորտներ, որոնք կաղում են, բայց դուք եք ընտրել ձեր կյանքի որակը։
2: Նույն բանը չանուկանք, առաջնագարկությունը ինչ է կյանքի մեջ, աս կյանքի մեկ հետը պան բիչի դանի, նույնիսկ մարմինը բիչի դանի, որդև հողի պիտի վերադառնա, ուրեմն ինչու մարդիկ վազվզում են, ասանում են, անանում են, ուրիշներում փորձում են ուշադրություն, ինքը խնդիրը անե, որ մարդիկ ուզում են ուշադրություն գրավել, ասի շատ կարևոր հարց մնա, 3 տեսակ ուշադրության վիճակ կա, 0 ուշադրություն, նեգատիվ ուշադրություն, պոզիտիվ ուշադրություն, ամեն անսկուզի փախիլ 0 ուշադրությունից, որ միայն իրենց կարևորություն դանդան, պոզիտիվ ուշադրությունը մի քիչ քանի դժվար է, ամեն մարդ նեգատիվ ուշադրության կացած է, գանանք բարակային, գործ կմեծնենք, շրտունք կապ կնենք, գրունք ներգաղակվինք, աս կնենք, անգնենք, դղամարդիկ շկեղ մեքենա պիտ բերե, ոսկեղ են, և մեգուն հոգը չէ, չեն ասկացած
1: ազատ։ Ուղղակի ասեմ, ոչ, սիրելիներս, սա մեր Արայի կարծիքն է, յուրաքանչյուրը ամեն անձ ազատ է իր ընտրության մեջ, դրա համար դուք ինքներդ եք որոշում ձեր կյանքի ոլորտները ինչպես ներդաշնակեցնել։ Ամեն դեպքում, եթե ցանկություն է լինում, Արա ջան, ինչպես ենք ձեզ գտնում?
2: Okay, ինձ գտնելու համար նախ կարող են քեզ հետ կապի մեջ
1: մտնել, ամենաթերևս կենտրոն ամենահեշտը,
2: կարող են ինձ Facebook-ում գտնել, Արա Ալեն Արզումանյան, Ալենը ֆրանսերենով գրված է, Արզումանյանը այով է, յեդևը բանի բենե, OU այով է, կարող են գտնել, խնդիր չի գա,
1: ինձ շատ ասելիք ունի, մեր ժամանակ ուղակի չիներում, մենք հույսով եմ էլի կհանդիպենք ու կխոսենք շատ հետաքրքիր թեմաների մասին, ասեմ, որ ես հիմա ծրագիր եմ սկսել Արայի հետ, այդ իր մեթոդներով ներդաշնակեցման, ես շատ-շատ կետերում համամիտ եմ իր հետ և դրանք փորձում ենք հիմա կարգավորել, բայց կետեր կան, որոնք իմ ընտրությունն են, իմ ընտանիքը, իմ
2: ճանապարհը, ամեն մարդ ազատ է, ու զազին պես ապրել,
1: և այսպես ամեն մեկս ընդրում ենք մեր ներդաշնակության բանալին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր ռադիոպոդկասթի տեսագրությունը լինելու է Aeroflex Wellness YouTube-յան ալիքում, կոդ բանասն է ռադիո մարշալի եթերում։
0: Code Balance

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով,

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Giving you more hit music. Marshall FM. I'd go

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300 000, հիմա էլ հասել են 1 000 000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 3-ը փոփոխության մեկնարկի օրն է։ Դարձիր փոփոխության մաս։ Եթե չես ուզում, որ 300 000 ադրբեջանցիներ գան Հայաստան, դու արի հրապարակ։ Ժամը 17:30-ին միացիր փոփոխության քայլերթին։ Կոմիտասի պողոտայի Մերգելան ինստիտուտի հարակից տարածքից դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ժամը 19-ին կկայանա փոփոխության հանրահավաքը։ Հանրահավաքին կհնչի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուղերձը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես, հունիսի 3-ին ժամը 19-ին արի Հանրապետության հրապարակ և դարձիր փոփոխության հանրահավաքի մի մասնիկը։ Հանրահավաքը կեզրափակվի մեծ համերգային ծրագրով, որտեղ ելույթ կունենան Ռազմիկամյանը, Սովի Մխեյանն ու Արսեն Սաֆարյանը։ Դու արժանի ես փոփոխության։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգոլը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍՊ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ո՞ւթե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Nothing but the biggest hits.

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Չեմ թարգմանում, ես հայերեն եմ մտածում։ Կոնստրուկցիա նախադասության ուրիշ ձև եմ կարոցում։
3: Կաղնել, օրինակ կաղնել
2: է ասում։ Հարաբաղում կաղնել ենք ասում։
3: Հա, ստեղ շատ է կաղնել։
2: Ինչ-որ բանով պիտի տարբերվեմ, թե։
3: Չէ, պրոստը պետք է ուշադրենք, կաղնել չէ, կանգնել։
2: Հա, բայց դա իմ կյանքում եթե ոչին բան չի փոխում, էլի, անդհատ պետի
3: սա որ… Դե, հա, տենց շատ բաներ եա կարելի տենց ասել երևի։
2: Տրենինգը ուզում եմ։
3: Դժվար չէ երևի, կանգնել։
2: Ես դժվարություն… Հարցը դա չէ, որ դժվար է, հարցը…
3: Ռոպե, ոչ թե ռոպե, ռոպե։
2: Բելում զայնից դա բելում։
3: Իրականության մեջ կարևորը լավ ճիշտ ղեկավար լինելն է երկրի, թե չէ, մարդ կարա շատ լավ հայերեն իմանա, բայց ոչի բանի պետ չլինի։ Քո կարծիքով ինչն է սխալ եղել քո ժամանակ, դու ինքդ ինչն ես սխալ համարում, որ այսպես հետ նայելով ասում ես, այս մի բանը պետքա չլիներ, այս մի բանը կարող ուրիշ ձև լիներ 10 տարիների։
2: Ուղղակի հետադարձ հայացքով լիքը բանկա, որ կարող ես ասել, կարելի է այսպես անել, այնպես անել, այնպես անել։
3: Լավ, դրա
2: մակրոյա պետք նայել, թե ինչ է եղել անցյալում։ Մենք 10 տարվա ընթացքում իմ նախագահության մարդկանց անվտանգությունը ապահովել ենք, թե ոչ։ Երկրում տնտեսությունը, ամեն մի քաղաքացու բարեկեցությունը բարելավել է, թե չի բարելավել։ Անգամներով։ Ինչ վիճակում ենք ընդունել երկիրը, ինչ վիճակում ենք հանձնել։ Հիմա Մակրոն սա է։
3: Դա փաստ է, բայց քեզ ընտրողը ուզում է, որ նաև այն սխալը, ինչը իր պատկերացմամբ կամ ինչ-որ մարդկանց դեպքում իրանց տեսնելով եղել է, ուզում է համոզմունք ունենա, որ դու եթե լինես, դա չի լինելու, իսկ դա չլինելու համար ինքն նաև ուզում է ինչ-որ բան նաև լսի սխալների մասին, որովհետև մենք միշտ ասում ենք, իրավացի օրեն, այն հաջողությունները, որ եղել է, լավ տեղաշարժերը, տնտեսության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, աշխատավարձներ բարձրանալ, մի խոսքով ամեն ինչ, բայց որդարայինց խոսում եք, ասում են, այսինքն ուզում եք ասեք 10 տարվա մեջ սխալներ չեն եղել, չգիտեմ, այս բանը կա, որ մարդիկ ուզում են, որ դու սխալներից խոսաս, ուզում են, որ երևի թե ուզում են նաև նրա համար, որ իմանան ինչ-որ բաներ չի լինելու, այստեղ է, որ պետք է ճիշտ հասկանան։
2: Ինձ մի հատ ասեք, ինչ սխալները ես իմ վրա վերցնեմ, ես պատրաստ եմ, ոնց կարա սխալ չլինի ընդհանրապես, չէ, հիմնականը մի մետին չեն կապում։ Ես շատ կոնկրետ ասեմ, ասես քարոշչական դաշտում։
3: Հոկտեմբերի 27։
2: Ինչ, հա, հոկտեմբերի 27-ը այդ ասես մի նեղ խմբակ հափորձում այն հետ կապել, բայց հոկտեմբերի 27-ը ասես չի նստել մարդկանց մեջ մեկ պատճառով։ Հոկտեմբերի 27-ի աղաբիկիչները բոլորը հենց իմ մասնակցությամբ, իմ շնորհիվ
3: ձերբակալվել են, կենթանի
2: դատվել են, այսօր բանտերում են,
3: որովհետև իմ մոտ միշտ իմ համար էլ շատ ցավալի է այս մասը, որ կարան ընդհանրապես տենց բան մտածեն։ Նաև ես հիշում եմ ձեր ընկերությունը Վազգենի հետ, իսկականից ես երեխա եմ եղել, բայց լավ հիշում եմ, իսկ շատ փոքր էլ չեմ եղել, հիշում եմ մեր հետ շփումները, այդ ջերմությունը, վերջը այդ նույն դաչաներում էինք ապրում, նաև գիտեմ բասեյնում էինք հաճախ իրար տենում, լողավազանում, հետաքրքիր պատմություններ կա, սեչակետ էին ավելի շատ շփվում, օրինակ Վազգենը, թենիսի էին գնում միասին։
2: Չէ, այդ ընդհանրապես այդ աբսուրդը, ամենից տհաճը այս ամեն ինչի մեջ, անընդունելի, անհասկանալի ինձ համար, հենց դա էր, որ ես համարում եմ, որ ամենից մեծ կորուստը ես ունեցա այդ ժամանակատվածում, ամենից մոտ ընկերոջ կորուստը ես ունեցա և փորձել են այդ կորուստը կապել իմ հետ։ Սա անարդարության ուղղակի այսպես տիեզերական բաների դրսևորում է, անընդունելի է և անհասկանալի։
3: Ես գրացողությունը ես ունեմ ու
2: իսկական շատ անարդար եմ։ Մանրամասնությամբ ուղղակի մանրամասնորեն գրել եմ, թե ինչ է կատարվել այդ օրը։ Եվ սա կապել ուղղակի իմ հետ անբարոյականության գագաթնակետն է սա։
3: Ինչո՞ս կարա մարդ հավատա, որ 7 հատ բանկ կարա մերը լինի։ Բայց հավատում են, մամա, հավատացել են մարդիկ։ Այ մարդ միչև հիմա մեռանք երկելով, չէ՞։
2: Եթե
3: ես շաբաթ 3 անգամ զանգ եմ ստանում, վարկ են ուզում, Արջին բանկում վարկեն ուզում։ Ժողովուրդ չկա։
2: Դուր այդ վարկերից։ Զանգյասի վարկեր
3: դրան։ Նույնիսկ մոտիկ մարդ կարա լինի, մոտիկ ասած հարաբերական։ Որիս իրան ասում եմ, բացատրում եմ, որ չկա տենց բան, երբեք չի եղել, սուտա դա, բայց ես վստահ չեմ, որ ինքը հավատում է։ Ես մտածում եմ, կարող է ինքը իր մեջ ասում, դե լավ, երևի չգիտեմ, չեն ուզում դա իմանան կամ չի ուզում։ Այսինքն այդ կարգի շատ բաներ իսկականից նստացրել են։ Հիմա նույնիսկ չի, ես էլ այդ հարցի պատասխանը միջև վերջ չունեմ, թե այն ժամանակ ինչ պիտի անեինք, ինչ կարայինք անեինք, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում այդ ստի ու կեղծիկի մասշտաբն էլ դրա ազդեցությունը երևի ամեն դեպքում ճիշտ գնահատական չենք տվել։
2: Հիմա լավ, դու քոնը ասում ես, հիմա չես լսում։
3: Լավ չի, չէ՞։
2: Ինձ համար երբեք այդքան կարևոր չի եղել, թե ով իմ մասին ինչ ասեց, իսկապես կարևոր չէր, որովհետև ես ոնց ասեմ, այդ դասական, այդ մեր բանում կար չէ, կլասիկ քաղաքական գործիչ, դասական քաղաքական գործիչ չէի, ինձ համար հետևյալն էր, երկիրը ոնց ակետում է, պետք է հասցնել բկետ, լավ էի պատկերացնում, թե ուր է պետք հասցնել, և դրանով էի զբաղված, հիմա այն ինչ որ ասում ես, ես իմ էներգիայի մի զգալի մասը պետք է դնեի այդ հերհուրանքները հերքելու վրա։
3: Կա նաև այն, որ մարդ ասում է, հա, ընդունում եմ, Քոչարյանի ժամանակ լավ էր, երկիրը աճել է, ես գումար եմ վաստակել, բան էս ամեն ինչը, բայց չեմ ընտրելու, որովհետև մականունավորներ նորից հայտնվեն, ինչ որ մարդիկ ինչ որ տեղը իրանց սկսեն նորից լավ զգալ, ասենց ասած ուրիշների հաշվին, ինչ որ երևույթներ կա, որ նստված կա թողել, որը ինձ թվում է մենք խնդիր ունենք այս մասով ինչ-որ ճիշտ մի հատ բացատրելու, նախ նաև ակնկալիք կա ինձ թվում է ինչ-որ բաներ ընդունելու, որ եղել է ու սխալ է եղել, եղել է ու սխալ է եղել, ու ինչ-որ ձևով ցույց տանք, թե լավ, այս դեպքում ոնց ալնելու, ուրիշ ձև ալնելու, տեղեր կա իրականությունը ցույց տալու, թե ինչի է, որ այդպես է եղել։ Ես մարդ ունեմ, օրինակ ծանոթ ունեմ, ինչ-որ գյուղից, 2004-5 թվից ինքը չի սիրել իշխանությանը, կոնկրետ այդ գյուղում մի հատ պաշտոնավորի պատճառով, որը իրան լավ չի պահել։ Հիմա հասկանում ես, ես գիտեմ, որ այդ ամեն ինչը վերև չի հասել, հիմա ինքն էլ է հասկանում, որ այդ ամեն ինչը ինչ-որ ձև փակ է մնացել, այն ժամանակ սենց ազատ չէր, Facebook-ներ չկար, բան չկար, որ այդ ինֆորմացիան դուրս գար։ Կոնկրետ այ սենց բաներից է այս, ինչ-որ անարդարության զգացողությունը։
2: Այդ մարդիկ առաջի հերթին պետք է պատասխան տան իրենց արածի համար։ Եվ իհարկե համակարգը պետք է փոխվի։
3: Ես օրինակ իմ մասով, եթե ինչ-որ բան փոխվեց իսկականից, ինձ իմ վրա առաքելություն եմ ուզում վերցնել, նման բաներ թույլ չտալ, ամեն ինչ անել, որ նման բան չլինի։
1: Ուժեղ ղեկավար, որից մինչ օրս վախենում են, հարգում են, հաշվի են նստում անգամ ոչ իշխանությանը եղած ժամանակ, ուշադիր լսում են, ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել, շինծու մեղադրվել է, պայքարել է, արդարացվել է, այո խիստ է, բայց արդար, միակ նախագահն է անկախ Հայաստանի, որի օրոք պատերազմ չի եղել, նրա համար քաղաքականությունը առևտուր չէ, պետությունը խաղալիք չէ, ու ոչ էլ փորձադաշտ, նա խոհեմ, փորձառու և իրական առաջնորդ է, որն անհրաժեշտ է այսօրվա Հայաստանին։ Ռոբերտ Քոչարյան, իրական առաջնորդ։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրության և ընտրիր Հայաստանի իրական առաջնորդին։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Գովաստ, ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB մոբայլով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Հայաստան Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
5: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի Քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
10: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Երիտասարդներ ջան, գնացեք քվեարկության, որ կարողանաք ապրել Հայաստանում։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին
0: նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին։ Հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին, ժամը 19-ին։ Անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Band-ի հետ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից, միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մենք բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք Կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
4: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
5: Խաղաղության խոսելիս բերեցին պատերազմ, տվեցին 5,000-ից ավելի զոհ, հիմա էլ ընդունում են, որ արել են դա մի տումնավոր, հասկանալով, որ ամեն ինչ կորցնելու են, բայց արել են այդ, որ իրենց դավաճան չասեն։ Թշնամուն հասնել են 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք, եւ ինչ են ասել, ասել են սոված կմնան, կգնան տուն։ Մինչ այսօր այդ սոված մնալը շարունակվում է, այս երկրագնդի վրա ամենից երկար հացադուլն է, որը թշնամին անում է մեր տարածքում, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հասնել են Արցախը եւ ունենք 150,000 փախստական։ Հիմա էլ արցախցիներին ասում են, իսկ ինչու դուք չեք զոհվել։ Խոստացել են պայքար կոռուպցիայի դեմ, արդյունքում գլխավորել են կոռուպցիան, ստեղծել են սեփական օլիգարխներին, հավաքել են 8 միլիարդ դոլարի պարտք, որին առնվազն կեսը մսխել են։ Խոստացել են սոցիալական արդարություն և աղքատության դեմ պայքար։ Պարզվեց, որ Հայաստանի քաղաքացու գլխում է աղքատությունը, խոստացել են պայքար հանցավորության դեմ, բայց իրենք են դարել այդ հանցագործները։ Ես այստեղ կասկած չունեմ, որ թմրամոլության այսպիսի աճը Հայաստանում չի կարող ունենալ, եթե ղեկավարներից շատ բարձրաստիճան մարդիկ մաս չեն այդ բիզնեսի։ Հնարավոր չի։ Ժողովրդին նստացրել են օնլայն կազինոների վրա, քայքայում են ընտանիքներ եւ հարստանում են ուրիշի դժբախտության վրա։ Սա է ձեր ամեն ինչ լավ է։ այսպիսի լավը մենք չենք ուզում, այսպիսի լավը մենք չենք ընդունում, մերժում ենք։ Այս 7 կետերից ամեն մեկը բավարար է սրանց վռնդելու համար։ Հիմա ինչապես սրանց հետ անել 7 կետը միասին։ Կարծում եմ վռնդելը քիչ է։ Վռնդելը քիչ է, բայց չեմ ասում, թե ինչ է պետք անել։ Այս իշխանությունը անկուշտ է, գիշեր ցերեկ ուտում է, ոչ միայն սնունդ, ուտում է բյուջեն, ուտում է մարդկանց կյանքերը։ Այս իշխանությունը միայն բերում է մահեր և տառապանքներ։ Եվ ի դեպ, մահերը և տառապանքները զուգորդում են փառատոններով։ Հռոմյան հայտնի բանաձևը հաց և զվարճանք իրենք վերափոխել են մահ և զվարճանք։ Փառատոների դեմ չեմ կողմեմ, իշխանությունը կարող է սխալվել, բայց ոչ այդքան։ Սխալվելու լիմիտը իրենք վաղուց սպառել են և այլևս թույլ չենք տան, որ ևս սխալներ գործեն և այդ սխալների գինը տար ժողովուրդը իր կյանքերով, իր բարեկեցությամբ։ Մեզ արհեստական սարքում են Ռուսաստանի թշնամի, մեզ տանում են Ուկրաինայի այդ ավերություններ բերող միայն ճանապարհը, մեզ դա պետք չի, ժողովուրդ ջան, մեզ պետք են դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ և շատ լավ հարաբերություններ և Եվրոպայի հետ և Միացյալ Նահանգների հետ։ Մեզ պետք է և, ոչ թե կամ։ Եվ դա հնարավոր անել, և դա մենք անում ենք։ Պրոբլեմը ոչ թե մեր պետության ու մեր ժողովրդի մեջ է, պրոբլեմը մեկ մարդու մեջ է։ Ուրեմն, մեր հետագա քայլերի բանաձևը շատ պարզ է։ Չկա Նիկոլը պաշտոնում, չկա պրոբլեմներ Հայաստանում։ Չկա Նիկոլը, չկա ճգնաժամ։ Չկա Նիկոլը, չկա աղքատություն։ Չկա Նիկոլը, չկա պատերազմ։ Չկա Նիկոլը, չկա ազգային նվաստացում։ Չկա Նիկոլը, չկա 300,000 ադրբենչացիների վերադարձը։ Բոլոր այս խնդիրները լուծվելի խնդիրներ են։ Ես գիտեմ ոնց է դա կարելի անել և մենք դա անելու ենք։ Մենք ունենք հարուստ փորձ էֆեկտիվ կառավարման և զարգացման համար։
6: Ուժեղ ղեկավար, որից մինչ օրս վախենում են, հարգում են, հաշվի են նստում անգամ ոչ իշխանության է եղած ժամանակ, ու շատիր լսում են, ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել, շինծում մեղադրվել է, պայքարել է,

0: Կամ ոչ իշխանությանը եղած ժամանակ ուշադիր լսում են։ Ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել։ Շինծու մեղադրվել է, պայքարել է։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Գովաստ
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
8: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես արդյունավետ օգտագործել բովանդակության մարքեթինգը հաճախորդների հավատարմությունը ստեղծելու համար։ Բովանդակության մարքեթինգը դարձել է բիզնեսի հաջողության կարևորագույն գործիքներից մեկը, քանի որ նոր դարաշրջանում սպառողներն ավելի պահանջկոտ են դարձել։ Նրանք միայն ապրանք կամ ծառայություն գնելու ցանկություն չունեն, նրանք ուզում են արժեք, վստահություն և բրենդի հետ ուժեղ կապ։ Այդ ամենին հասնելու լավագույն ճանապարհը բովանդակության մարքեթինգն է, որը թույլ է տալիս ոչ միայն ներկայացնել ձեր ապրանքը, այլ նաև կառուցել երկարաժամկետ հարաբերություններ հաճախորդների հետ։ Սկզբում պետք է պարզաբանենք, ինչ է բովանդակության մարքեթինգը։ Սա ուղղակի իրադարձությունների կամ ապրանքների գովազդը չէ, այլ արժեքավոր, կրթական, հետաքրքիր և հաճախ էլ զվարճալի տեղեկությունների տրամադրումն է, որոնք նպաստում են հաճախորդների ներգրավվածությանը, նրանց վստահության աճին և վերջիվերջո բրենդի հանդեպ հավատարմության ձևավորմանը։ Մեթոդը հիմնված է երկարաժամկետ մտածելակերպի վրա։ Դուք չեք փորձում անմիջապես վաճառք իրականացնել, փոխարենը ստեղծում եք արժեք և հարաբերություններ, որոնք հետագայում իրենց արդյունավետ ազդեցությունն են ունենում։
1: Market Mind.
0: Առաջին կարևոր քայլը, որը պետք է անել բովանդակության մարքեթինգի ռազմավարության մշակման ժամանակ, հանդիսանում է լսարանի հստակ և մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Որքան խորքային պատկերացում ունեք ձեր նպատակային լսարանի մասին, այնքան ավելի բովանդակություն կստեղծեք, որը նրանց կհետաքրքրի և կհամապատասխանի նրանց խնդիրներին ու կկառուցի վստահություն։ Սա նշանակում է հասկանալ նրանց պահանջները, խնդիրները, նախասիրությունները, հարցերը, որոնք նրանք կարող են ունենալ։ Այս բոլոր տվյալները պետք է ծառայեն ձեր բովանդակության հիմքում։ Եթե օրինակ ձեր լսարանը երիտասարդ մասնագետներ են, ովքեր հետաքրքրված են մասնագիտական աճով, ապա ձեր բովանդակությունը պետք է կրթական բնույթ լինի։ Առաջարկի օգտակար խորհուրդներ, հետաքրքիր փորձառություններ և գործիքներ նրանց կարիերայի համար։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, բովանդակության բազմազանություն և որակ։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ տարբեր մարդիկ նախապատվություն են տալիս տարբեր ձևաչափերի։ Ոմանք սիրում են կարդալ հոդվածներ կամ բլոգեր, մյուսները նախընտրում են վիդեոներ կամ ինֆոգրաֆիկաներ, իսկ որոշները ոդքասթներ կամ ուղիղ եթերներ։ Հետևաբար, ձեր մարքեթինգային թիմը պետք է մտածի բազմաբնույթ բովանդակության ստեղծման մասին, որը համահունչ կլինի ձեր բրենդի ինքնությանը և միևնույն ժամանակ կբավարարի լսարանի տարբեր կարիքներ։ Որակի և տեղեկատվական արժեքների վրա պետք է 100% կենտրոնանալ, որովհետև սպառողները արագ կզգան, եթե բովանդակությունը ձևական է կամ պակաս արժեքավոր։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, հետևողական և կանոնավոր հրապարակումներ։ Հավատարմության կառուցման համար պետք է լինել պարբերական և հասանելի սոցիալական ցանցերում, բլոգում, էլ փոստի նամակներում կամ այլ պլատֆորմներում։ Անհրաժեշտ է մշակել հրապարակումների ժամանակացույց, որը կնպաստի հաճախորդներին հիշեցնելու ձեր մասին, նրանց ներգրավվածության բարձրացման և կապի ամրապնդմանը։ Հիշեք, հաճախորդների մեծ մասը ժամանակի ընթացքում սկսում է վստահել բրենդներին, որոնք տեսանելի են և հետևողական, ոչ միայն գովազդային ակցիաների ժամանակ։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ կարևոր սկզբունքը հաղորդակցության մարդկայնացումն է։ Բովանդակության միջոցով պետք է ստեղծել երկխոսություն, պատասխանել մեկնաբանություններին, ներգրավել հաճախորդներին հարցումների, քննարկումների մեջ, լսել նրանց կարծիքները և նկատողությունները։ Սա բրենդին մոտեցնում է իր լսարանին և ստեղծում է վստահություն և ներգրավվածություն։ Երբ հաճախորդը զգում է, որ իր ձայնը լսվում է, նա սկսում է ավելի մեծ հավատարմություն ցուցաբերել։

0: Եվ վերջապես, չափումն է ու վերլուծությունը։ Ոչինչ չի կարող բարելավվել, եթե չգիտեք, թե ձեր գործողությունները ինչ արդյունք են տալիս։ Բովանդակության մարքեթինգում պետք է հետևել բազմաթիվ ցուցանիշներին. ներգրավվածություն, հրապարակումների դիտումներ, հաճախորդների փոխակերպում, վաճառքներ եւ այլն։ Այս տվյալների հիման վրա անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել, ճշգրտել մոտեցումները եւ կատարել ավելի արդյունավետ ռազմավարություններ։ Market. Եզրակացություն։ Հավատարմությունը ստեղծում է ժամանակի ընթացքում, հիմնված իսկական արժեքի, հետևողականության եւ երկկողմանի հաղորդակցության վրա։ Բովանդակության մարքեթինգը դա հենց այն ճանապարհն է, հաճախորդների միայն չվաճառելու, այլ նրանց հետ երկարաժամկետ հարաբերություններ կառուցելու ուղին, որն այսօր մարքեթինգային հաջողության հիմնական գրավականներից է։ Market-wide. Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market-wide. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ուշադրություն, մեծ խաղարկություն Էրեբունի մոլի հնգամյակին, հունիսի 2-ից հուլիսի 15-ը, կատարիր գնումներ և շահիր 50,000, 100,000, 250,000 և 500,000 դրամանոց նվեր քարտեր, իսկ գլխավոր մրցանակը ավտոմեքենա։ Խաղարկության ամփոփումը հուլիսի 17-ին ժամը 19-ին, անմոռանալի երաժշտական երեկո Relax Bendy հետ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Դրա մոլությունը վարակ է, դա չարիք է ամբողջ աշխարհում, դա կործանում է։ Դրա մոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպամարտ պետք է չլինի։
4: Թմրամոլությունը ողբերգություն բերող չարիք է։ Սպառնալիք մեր ընտանիքներին, երիտասարդներին, մեր ապագային։ Անդառնալի հարված պետության հիմքերին։ Այս աղետի դեմ պայքարը պետք է լինի կոշտ, անզիջում։ Ոչ մի անտարբերություն, ոչ մի նահանջ։ Հայաստանին պետք է առողջ, ուժեղ, գիտակից սերունդ։ Ուժեղ կանք, միասնություն, համարջանքեր։ Սա պայքար է, որում մենք պարտավոր ենք հաղթել։
5: Ամեն ինչ կորած չի, ամեն ինչ դեր արդյունքում։ Միասնական իրականություն են դարձնելու և բոլորին ցույց են տալու, որ անարի ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ ծավալ է, Աստված բարմաց։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք Կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանի ուղերձը։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես Արման Թաթոյանն եմ, Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները պատմական են լինելու մեր պետականության ու մեր ժողովրդի համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որոշեն, թե մեր երկրում ով է լինելու վարչապետ։ Ինձ համար կարևոր է, որ գնանք ընտրության, որ Երևանը, Գորիսը, Վանաձորը, Գյումրին, Մարտունին, մեր մյուս քաղաքներն ու գյուղերը որոշեն մեր երկրի ապագան։ Ես հստակ հայտարարում եմ, մենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանում չպետք է լինի իշխանության։ Վերջակետ։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք ընտրելու վարչապետ։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ սահմանադրության արգելքի պատճառով։ Մնացած հարցերը մենք քննարկելու ենք հաշվի առնելով մեր երկրի ազգային շահերն ու անվտանգությունը։ Եվ ամենակարևորը, մենք առաջ ենք տանելու իմ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար։ Մենք բան ևս հստակ է, չի լինելու իրավիճակ, որ մեր պատճառով Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ին գնացեք ընտրության, որ կաշարքով ու վախով չորոշվեն մեր ընտրությունները։ Ես եղել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեր իրավունքների պաշտպանը, հաջողել եմ իմ աշխատանքում։ Հիմա հանձնարում եմ լինել Հայաստանի իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանը պատասխան տվող է ունենալու։ Ես լինելու եմ ազնիվ և պատասխանատու իմ խոստումների իրագործման համար, ինչպես և ամբողջ գործունեությանս ընթացքում։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն, երաշխավորելու անվտանգությունը և վերականգնելու մարդկանց վստահությունը պետության նկատմամբ։ Մեր պետության հիմքում պետք է դրվեն ազգային շահերը։ Միայն միասին կարող ենք փոխել մեր երկրի ապագան։ Գնացեք ընտրությունների, ընտրեք 6-ին, որ արդարությունը բերեք ձեր կյանք, որ վերջապես արդարություն հաստատենք մեր երկրում։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
5: Hit music. Hey, this is

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Գեղարքունիկ ջան, գնա քվյարկության, որ չդառնաս գյոգչայի շրջան։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը բան վերածվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: What's going on, people? It's your boy Storms.

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգ է բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա ցույց տալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, it's Elani. This is Sam Smith.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Yo,

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Full disclosure,

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Sally Golding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's

առողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։